0: jer sve si blizu. Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imniki.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok.
4: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Joj, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
17: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
3: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič uživo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. Uživo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.

0: Ti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še drag kanta vzvinkla.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Želite prispevati k razvoju Maribora?
2: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kog?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Glej, dost imam pež mhodo, ne najdem avta.
15: Rešitev imaš
14: na dlani, vem, ja.
15: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 €. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 € v primeru financiranja.
14: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
15: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: poglejmo še vreme. Prekrasno je v Mariboru, 12 stopinj zunaj, jasno, Lenart prav tako 12 stopinj. Danes bo po večini jasno vreme, popoldne se lahko pokaže kak oblak, morda tudi kakšna mini ploha do 24 stopinj. Bo jutri pravijo oblačno in okoli 23. To ti
1: radio. Fras in Medvar show v soboto.
0: In je minuta čez sedmo, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In sva seveda zelo hvaležna, da ste že auf in da ste z nami na Totem radiju.
2: Ja, hvala lepa.
0: No, in gremo k muziki, ki je izvrstna muzika za prebujanje, da ni preveč naenkrat.
2: Ja, na izi.
0: Lepo počasi. Ne? Walking on cars in speeding cars na Totem radiju, torej minuta čez sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: All I wanna do is make love to you in heart. Na Totem Radiu 12 čez 7 je ura. Dobro jutro, želiva Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: In danes zjutraj, ko sem pričkal poštno ulico, sem videl nekaj malega ostanko od včeraj.
1: Aha, kako pica spet, pa piksna.
0: Ne, neki, neko limono posušeno na tleh. Pa tak, ne, nič kaj pretresljivega. Pretreslo pa me ogromno belih flekov po tleh. Dobre, sem gledal, kot je, hoj, tu pa je bilo, ne, včeraj. Fuh. In pol vidim, da je zgleda prišla jata ptic, se ustavila na nebu, mahala s krili in kenjarla 25 minut, kaj, ne vem. Ali pa je kdo neko barvo metal v zrak, ne vem. Pač trrrr in hoj. Ne vem, zgledalo je, no, kot da bi se ptice olajšale nad poštno.
1: Lepo.
0: Mogoče čisto nekaj drugega. Ne?
1: Ja, mogoče je kdo jogurt z okna meta.
0: Morda, pa preganjal ljudi, ki se radi zabavajo.
1: Ja, recimo.
0: Ne vem.
1: Zanimivo.
0: Sicer pa zelo prijetno danes zunaj 12 stopinj, nekje dobrih, že v Mariboru jasno vreme je, fajn zrak je, tako da, če se vam da, se spravite na kak sprehod.
1: Ja, ker recimo jaz mislim še eno sobotno jutro, ne, ko je ponavadi tiho, pa tak, ne vem, en človek hodi nekje. No, na tržnici že mrgoli ljudi v bistvu, ker se pripravljajo, ne, na praznik čebel in narave. Danes na Zgornji ploščadi. Predstavili bodo ta čebelnjak nov učni, ki gre potem na piramido, ne, pa tekmovanje v medenem golažu bo pa to.
0: Wow.
1: Se pride potem gospa Nataša Matjevič, pa bo malo podrobneje razložila.
0: Tako po 8 uri, tako da ostanite na Totem, da izvemo tudi danes nekaj več o dogajanju na Mariborski tržnici.
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile na Totem Radio 21 čez 7, kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In brez legendarnega komada iz 80-ih pač ne gre.
1: Katerega koli, kaj?
0: Robot.
1: No?
0: Ja, legendarnega, ne? Ker jih je milijon.
1: Ja, no, ja, no, to te sprašujem.
0: To pa enega moramo dati. Si?
1: Ja.
0: No? Feels like heaven, Fiction Factory.

0: Ако спите, спио с вами. Ако се туширате, се тушираю с вами. Ако стоите у ютрени коници, стоио с вами. Инко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, usak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Top vikend u Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
16: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
20: Gledos, imam pežem hodo, ne najdem avta.
21: Rešitev imaš...
20: Na dlani, vem, ja.
21: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
20: Kde pa nisem mogel prej povedati?
21: Kde pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
22: Stanje na cestah še vedno previdno na štajerski avtocesti na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja. Prometna nesreča se je tam zgodila in zaprt je prehitevalni pas. Drugih posebnosti za enkrat ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10.55.
23: 13 stopinj in jasno vreme trenutno v Mariboru, tudi v Slovenski Bistrici imate 13 stopinj. Danes pravijo, da bo po večini jasno vreme, pri nas popoldne lahko mimo pride kak oblak, morda se lahko pojavi tudi kakšna manjša ploha, potem spet nazaj nekaj sonca, do 24 stopinj bo, jutri pa pravijo oblačno in okoli 23 stopinj.
4: Toti radio.
5: Fras in Medved Show v soboto.
23: 3 minute čez pol osmo kaže ura, seveda je treba spet počakati na posodobitev vremenske napovedi, tako da bomo videli, no, koliko je res s tem nekimi plohami pa nekem...
22: Pa dobro.
23: No, vsi skupaj pa se strinjamo, da smo imeli to val in najbolj že enkrat sonce 100 let.
22: Se pa je, zdaj, kaj če pravijo ljudje, da je suša.
23: Ja, suša, ja.
22: Eno?
23: Eno, pa je po noči dežuje, kaj čez dan guši.
22: To bi bilo fajn, ja.
23: Ne, lepo.
22: Ja, pa še lepo, da še lažje zaspiš.
23: Tako, lepo zjutraj se zbudiš. Ne, ko pa 2 uri, pa lepo 25.
22: Pa je že tako. Suho, pa tak, ne?
23: Tako, ja. Pa že. Čez dva tota huda hita preverimo, kaj pri milem Bogu se vse zgodilo 9. maja v zgodovini človeštva.

0: Lady Antebellum in Need You Now na Totem Radio 7.41, pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Kaj imamo na današnji dan, ko je 9. maj 2026?
1: 9. maj 2026, rodili so se Adam Opel, nemški industrialec.
0: Oziroma Apple, ne, kot so ga klicali.
1: Ja, točno tak.
0: Ni to zanimivo, ne, da večina avtomobilov nosi ime pač po priimku.
1: Ja.
0: Tako da bi bil Fras. Kaj imaš? Frasa, trojko, 2.0.
1: TDI. Ja, to mi je noro, tak, ko sem se začel zavedati, od kje to prihaja, pa vem, da vsaki drugi dejansko ima, ne.
0: Zdaj, čist normalno, ampak, ne,
1: razen
0: ogromno.
1: John Range Rover, ne, ne vem če.
0: Ja, ja, tak so ga klicali, ker je bil bolj taki buco.
1: Ja, ok, tudi Billy Joel ima danes rojstni dan, pa Nataša Bokal in pa Nataša Pirc Musar. Kdo pa je umrl na današnji dan, to pa boš ti prebral, ker si Francoz in Italijan.
0: Henri Pavel Gauguin. Gauguin. No, slikar, se ga poznamo.
1: Ja, in? Ja.
0: In pa Aldo Moro, italijanski predsednik vlade. Na današnji dan, leta 78, najdejo ga hin. In potem sem enkrat šel brat in raziskovati, pač, zakaj je to, kdo je to, bla bla. In je pač bilo, da so ga pospravili.
1: Aha.
0: Enostavno. Mislim, da so ga našli v Fiatu Uno, ki je bil prerešetan.
1: Jo.
0: Nekaj takega, no. Pač.
1: Aha.
0: Dovolj je bilo.
1: Ja. In ni te več.
0: Ker je nekaj hoto, nekaj revolucijo, neko kaj narediti in je bilo preveč in samo tu. Lep.
1: Super. Ok, kaj se dogajalo na današnji dan? Leta 1000 Benečani pod vodstvom doža Pietra II. Orseola premagajo hrvaške pirate v Dalmaciji. Kak bi, samo ko sem to prebral, sem se že ono v neki Age of Empires, veš, sem se vrnil. Kak bi bilo fajn, da bi to videl,
0: tako,
1: hrvaške pirate.
0: Tako. Ali so hrvaški pirati tudi delali arr, arr.
1: Ja,
0: ali bolj,
1: Ok, leta 1502 Krištof Kolumb odpluje na zadnje četrto potovanje v Novi svet. Leta 1788 britanski parlament odpravi trgovanje sužnji. Leta 1876 Nikolaus Otto prvič uspešno preizkusi štiritaktni motor z notranjim izgorevanjem.
0: Uf, to pa je že, ne?
1: Mm?
0: To so še do nedavnega imeli avti.
1: Ja.
0: Zastave štiri.
1: Leta 1926 Richard Evelyn Byrd in Floyd Bennett preletita severni tečaj. Oni se Byrd pisa.
0: Pa je preletel svakam čas.
1: Leta 1927 s preselitvijo parlamenta iz Melbourna postane Canberra, prestolnica Avstralije.
0: Ja, eno bolj čudnih dejstev.
1: Ja.
0: Tako da bi pri nas bilo brez zamere.
1: Mm.
0: Slovenska Bisterca.
1: Ja, da bi prenesli.
0: Ko bi tak lahko bila.
1: Ja. Leta 1945 na današnji dan uraden konec druge svetovne vojne.
0: Ja, ki pa vemo, da to ni bil.
1: Ja, ker še je pol bilo vsega.
0: Ja, in svašta.
1: Leta 1960 ZDA kot prva država legalizira kontracepcijske tabletke. Leta 1940...
0: Resno, pardon.
1: Ja.
0: Prav pri njih.
1: Ja,
0: ko so
1: mene
0: taki,
1: tudi čudi.
0: Ko so taki
1: mormoni, ne?
0: Anti vsemu.
1: Ja.
0: Zanimivo. Ja, glej, že takrat se je kazal farmacevtski lobby in vse, kaj
1: pride poleg. Pa vmes se je menjalo še nekaj vodi, ki so...
0: Ja, ja.
1: Ne?
0: Ja, pa še kužari so prišli.
1: Leta 1994 na današnji dan pa Nelson Mandela priseže kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike.
0: Tako.
1: Je pa danes tudi dan Evrope v Evropski uniji in pa dan zračne obrambe slovenske vojske.
0: O, super. Vse to na današnji dan.
1: Mm-hmm.
2: Fras in Medvar šov v soboto. Z muziko ob zajtr.

0: Every Time You Go Away in Paul Young iz leta 85. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Iz leta 85 pa gremo v leto 95. Uh-huh. In za vse, ki ste tam zunaj oboževalci, tudi ti, Marko Fras,
1: kdo zdaj?
0: Samo za vas.

0: bo šnehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
7: Dober dan. Tole pa ni Maribor.
8: Ha, pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu?
7: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.

To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
5: Na cestah previdno, še vedno na štajerski avtocesti, na izvozu Maribor Sever iz smeri Avstrije. Prometna nesreča se tam zgodila, zaprtje prehitevalni pas. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 1055.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Če vreme pogledamo 14 stopinj v Mariboru, kaj, nikoli nam neho kašljati.
5: Ja, ne vem.
4: To bo nov komad od Alo Stari.
5: Nikoli nam neho kašljati.
4: Lahko. Ja, se bo.
5: Tine, če poslušaš, napiši. Ja.
4: Pa na majicah bo. Ne, to pisalo. 14 stopinj, torej v Mariboru jasno je zunaj, svečina prav tako 14. Danes bo po večini jasno, vreme popoldne se lahko pokaže, kako oblak sploho, celo morda kakšno. Do 24 stopinj bo, jutri pa oblačno in 23 pravijo.
8: Toti radio.
9: Fras in Medved Show
10: v soboto.
4: 8:02, kaže ura, Marko Fras ima za vse vas pripravljeno eno šalo.
5: Lego, si tak napovedal, ne bo.
4: Zakaj?
5: Ne, hotel se samo dodati k tvojemu kašlju, glede na to, da imaš majce živel rock'n'roll, vemo, zakaj kašljaš.
4: Ja. Ker zajemam življenje s polno žlico.
5: Ja, ja.
4: In s tem vse, kaj to prinese, poleg. Ja. Čez 4 minute pa seveda v pogled na Mariborsko tržnico, tako da ostanite.

0: Gospare, pințele domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi pe
1: practici n-o zastoin.
2: Da, weekend, na Maliborski tržnici.
3: 7 minut čez 8 kaže ura in v totem studiju pozdravljava vodjo Mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro in lepo zdrav. Opa, čakaj, pardon. Evo, zdaj pa lahko. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo,
4: dobro jutro,
3: Nataša.
4: Dobro jutro.
3: Nataša, kaj se je zgodilo včeraj v tvojem življenju?
4: Ja, nič posebnega.
3: Oziroma, zdaj pred kratkim. No, ne bodi skromna.
5: Ja,
3: daj
5: povej.
3: Se pohvali.
5: Hvali se.
4: Ja, postala sem apiterapeutka.
3: No, bravo.
5: No, bravo.
4: Ja, res uspešno evo. Sem zaključila našo apiterapijo, dolgoletno šolanje oziroma dolgotrajno.
3: Aha.
4: In postala apiterapeutka.
3: Evo, bravo še enkrat.
5: Bravo.
3: Vidiš, Fras, vse se da, če se hoče.
5: Zdaj mama zastojn pri tebi, ali kak?
3: Ne, ja, zdaj moraš ti še iti diplomirati.
4: Predihavanje, medeno masažo. Lahko tudi pridete na kak čebelji pik, če boste začutila kako potrebno.
3: Na tortico?
4: Tudi na čebeljo tortico, na medeno tortico.
3: Taki čebelji pik,
5: kaj prav, da te pikne, prav?
4: Prav, prav, ja. Ja. Terapija zajema tudi zdravljenje za čebeljim strupom, torej direktni pik za čebela.
3: Zakaj?
5: Ja, zdaj še imaš sveže, ne znanje, da, zakaj?
4: Ja, čebelji strup je zelo zdravilen in zelo pomaga sploh pri revmatičnih boleznih, pri artrozah, pri glavoboljih, pri bolečinah v križu.
3: Gle, vse, kaj ima Fras,
4: ja,
3: gle
4: to. Znanstveno je pa tudi dokazano, da pomaga pri raku na dojki.
3: Operirali
4: so ga direktno v... Ja,
3: resno?
4: Ja,
5: tako. Wow. Kdo reče, imam glavo bole, me more v glavo pikniti?
4: Ne, v vratni predel, ja, v
3: akupunkturne
4: točke, ti
3: zlufta,
4: se direktno na čebelji strup in potem...
3: No, evo, Marko, končno smo našla rešitev. Glavo, daj fan not.
5: To ne vem, če je pametno.
4: Ni pa res, ja, čebelari, običajno tisti, ki imajo visok pritisk, spomladi, ko začnejo čebelariti, ker tudi znižuje pritisk, s tem lepo pade pritisk in so na normalnem pritisku, ja.
3: A, ko se lepo pomirijo.
4: Ja.
3: Ne, potem...
4: neko jih popikajo čebele.
3: A to?
4: Ja.
3: Gled to. O, zanimljivo.
4: Ker čebelar je pač piči, ne, mi ko delamo v vanjo, slej, ko prejte kakšna lovi in...
3: Zareže,
4: ne? Piči, ja.
3: Okay. Čestitke, Nataša.
4: Hvala lepa.
3: Hvala za to lekcijo življenjsko. Mm-hmm. Ne? Zdaj vemo, ki bomo Frasa iskali, če bo na bolniški.
5: Dobro.
3: Moto okoli.
5: Dajmo se raje k dobrim stvarim premakniti na tržnici, ki se bodo danes odvijale. Praznik čebel in narave. Danes, jaz sem prej, ko sem šel v službo, sem že videl, da mrguli ljudi.
4: Ja, naše čebelice že pridno kuhajo. Torej, kuha se medeni golaž. 7 čebelarskih društev danes kuha medeni golaž. Imamo tekmovanje z strogo žirijo. Boste videli, tam na koncu so tako belo oblečeni kuharje. In stroga žirija ocenjuje najboljši medeni golaž in pa medene palačinke se pečejo in pa velika kulinarična ponudba. Je pa to vse skupaj povezano z otvoritvijo učnega čebelnjaka. Torej, mestna občina Maribor je preko participativnega proračuna uspela izpeljati en lep projekt. Naredili smo učni čebelnjak, ki bo postavljen na piramidi. Danes je ta učni čebelnjak že postavljen na ogled na Mariborski tržnici. Vsi ga boste lahko videli, kako zgleda noter, tudi zelo zanimive in zelo dobre poslikave imamo. Ob 10 bo zaigrala čebelarska himna in svečana otvoritev tega čebelnjaka se bo zgodila ob 10:00. Predan bo čebelarskemu društvu Maribor mesto in gospod Max Selinšek, naš mestni čebelar, bo zaobljubil, da bo v tem čebelnjaku lepo čebelarjev in dobro delal z otroci. Predvsem je namenjen ta čebelnjak delo za otroki in pa usposabljanje in pa ozaveščanje ljudi o pomenu čebel.
5: Svetovno. Mislim, vse ne moreš kaj druga dodati tukaj.
3: Izjemno.
5: Zelo lepo in upam, da ostane.
3: Ja.
4: In ker smo čebelarji, ne, vsi dobre volje vedno, vsak dogodek popestrimo z nečim dobrim za pojest, zato je danes tudi čebelji oziroma medeni golaž, ki ga boste lahko probali.
3: Ja.
4: Velika čebelarska fešta, ki jo morate doživeti, kajti na čebelarski fešti je vedno fajn, dobra glasba, dobra muzika, dobra hrana. lepo vzdušje in pa seveda tisti vibe čebelji, ki ga je treba doživeti in pa druženje s čebelarji, ki so ena prav posebno, prav posebni ljudje.
3: Ja, Nataša danes tudi v uniformi, še enkrat bi pohvalila. Zgleda izjemno, ne?
5: Ja.
3: Ta čebelarska uniforma.
5: Kdo si je zmislil, vrhunsko si je zmislil.
4: Ja, ja. Smo edini na svetu, ne v Evropi, edini na svetu, ki smo tako dobro organizirani in imamo tudi svojo lastno uniformo.
3: Wow.
4: Čebelarje.
3: Hvala, kapo.
4: Ja.
5: Bravo.
3: In če smo že pri čebelah in izjemnem vzdušju in seveda pri tem, da vabimo ljudi na tržnico, dajmo, ne, vam na čast čebelarsko pesem, če se strinjaš, Nataša.
4: O, super.
3: No, dajmo zavrteti, evo, čez dobri dve minuti smo nazaj. Zum, zum, zum.

0: Ansambel Saša Avsenika in čebelarska pesem. Zakaj? Povemo.
1: Gospare, pince domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Čebelarska pesem zato, ker danes na tržnici ogromno stvari, seveda povezanih s čebelami. Danes je, kateri dan je danes, gospa Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic?
4: Ja, vklopit bo še mogel.
0: Se s njo. No, ni hotla nič povedati.
5: Ja, praznik čebel in narave, no, seveda. Evo, edinstven praznik čebel in narave in zelo dobro vzdušje že na Mariborski tržnici.
4: Ja, sklepam, da ob golažu in vsem tem, torej v tekmovanju, je tudi veliko medu in medenih izdelkov zraven ponujajo.
5: Ja, res je. Dobili boste 4 zelo dobre velike ponudnike medu. Imamo na tržnici, tako da boste lahko kupili danes od medu, cvetnega prahu, sveč, propolisa, tako da velika ponudba je tudi medu.

0: zeleni del kaj peša danes?
1: Ne, zeleni del je pa danes ekstra dobro založen z svežimi jagodami. Jagod domačih je na tržnici že veliko, z sadikami, z redkvico, solato, blitvo, špinačo, torej tržnica je pa sedaj že res zelo, zelo dobro založena, tako da mislim, da bodo kar vse lokacije danes pokale po šivih od ponudbe in od kupcev, kajti na tako lep dan je greh ne priti na tržnico in kjerkoli ste, ne zaključite nakup na Mariborski tržnici, na osrednji tržnici, na zgornjem delu, na zgornji ploščadi. Ne zamudite pa danes, seveda danes se ne gre domov brez jagod, ne.
2: Ne, no, nekaj si tudi prinesla, ne?
1: Ja.
0: Kaj ven iz vrečke diši.
1: Ja, ker to niso navadne jagode, ne?
0: Ne.
1: To so jagode, ki jih imamo na tržnici in se jim reče, da so to jagode Vogrin. Uh-huh. Torej, Vogrinove jagode iz Zrkovc, to so res edinstvene jagode. Moram reči, da je gospod Andrej Vogrin, ki je tudi fakultetni profesor, profesor na fakulteti za kmetijstvo, te jagode res zelo strokovno, že mnogo let se ukvarjajo družina z jagodami in so res dobre. V Zrkovcih se vedno rečemo, da ko je pomlad, Zrkovci dišijo po jagodah, kajti njegove, ne samo, da to tako lepo dišijo, njegove so tudi dobre, kvalitetne, skrbno pridelane, načrtovano gnojene, okopavane in vse, kar pač sodi k dobri, zreli jagodi. Tako da ja, Vogrinove jagode boste našli odslej ob petkih in pa v sobotah, tudi v nedeljo na Mariborski tržnici.
0: Lahko potrdima, ker smo jih že večkrat jedla.
2: Res je.
0: Ker si prinesla.
2: In vrhunske. In ne pozabi, da so jagode ekstremno zdrave.
0: Tako.
2: Ni samo za posladkat,
1: ja,
2: nekaj brez veze.
1: Jagode so ekstremno zdrave in bom rekla, imajo jih radi vsi od tamalih do velikih, razen morda tistih, ki so alergični, ampak teh je mogoče nekoliko manj, ne, ampak tisti, ki pa jih lahko jemo, so pa jagode zdaj živilo, ki ga bomo naslednja dva meseca dnevno jedli.
2: Res je. In bomo jeseni zdravi kot dren.
0: Ja.
2: Yeah. Ok, Nataša, hvala lepa, da si se oglasila, hvala lepa za darile.
1: Uživajte v
2: verjamem,
1: dobrotah.
2: Da boste imeli pestro danes na Mariborski tržnici, še enkrat več vabljeni vsi, pridite hitro, golaži so, rekla si tudi rebrce, vse bo...
1: Golaži so, lahko boste sodelovali tudi v ocenjevanju medine rebrce in vse ostale druge dobrote in otroci palačinke in to ne kakršne koli, ampak medine.
2: Medine palačinke.
0: Kako dolgo pa bo vse to danes?
1: Ja? Do 5-6 popoldan zagotovo.
2: Okay. Koliko pa je od radija do tržnice? Frasa zanima tudi, peš, če greš.
1: Ja, en komad, koliko je 3 minutni, ne?
0: Ja, 3 minutne.
1: Letiš, vzameš in si nazaj.
2: No, vidiš. Tako da, fajn ita skupaj do tržnice.
3: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti radio Maribor.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Najti veliki nakupi
8: prinašajo samo
9: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: V Voličini bo leto še posebej veselo.
14: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čakava še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
15: Vstop je seveda prost.
14: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnih Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnih Vodove. Okusi, doživi, uživaj.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Sever iz smeri Šentilja. Tam se je zgodila prometna nesreča že pred časom, zaprt je vedno prehitevalni pas, radar pa v Zenkovcih na avtobusni postaji. Če vi opazite še kaj drugega, nič 8 nič 10.55.
18: 16 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Velika Pola naprav tako 16. Danes pravijo, da bo po večini jasno popoldne, lahko pride mimo kak oblak, morda iz njega ven pricuri tudi kaka kaplja dežja, čist malo, ne? Pa bi naj šel naprej. Ne? Do 24 stopinj bo, jutri pa bo vreme oblačno, pravijo zaenkrat in čez dan bo okoli 23.
0: Raz in Medved Show
5: v soboto.
18: 8:31, že kaže ura, Marko in Tomaž se druživa z vami. Lepo zdrav, dobro jutro.
19: Zdravo.
18: Čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj se je v tem tednu zgodilo oziroma dogajalo.

0: 8:37 kaže ura, čas je za
1: pregled tedna.
0: Obeležili smo mednarodni dan babic, ob tem so v mariborski porodnišnici imeli dan odprtih vrat, kjer sta se Dejan in Jeger pomerila v zavezovanju čevljev v nosečniških trebuščkih.
2: Oziroma z nosečniškimi trebuščki, ne?
0: Ja.
2: In sta šla not v vodo, pa si šula veza.
0: Oblečena sta bila v nosečniš.
2: Tako, toti radio sta obiskali skupini Murphy in Leonard, gostili smo tudi Roka Lunačka iz skupine Flirt.
0: Tako, in to v kiosku. Namreč Frasi Medršov je oddajal iz legendarnega kioska K67, ki stoji pred umetnostno galerijo Maribor.
2: David Attenborough pa je praznoval 100. rojstni dan. 100 let
0: je star.
2: Ja, dajmo malo se spomniti.
3: The abundance of krill attracts other visitors to the peninsula in the summer. Antarctic minke whales.
0: To pa bi lahko poslušal do konca svojega življenja.
2: Jaz pa bi zaspal v sekundi 30.
0: Ja. Izjemno.
2: No, ob tem je podjetje Lego njemu na čas na kockah starostno omejitev povišalo za eno leto. Tako da piše zdaj, ne vem, na eni škatli sem videl 4-100+.
0: Bravo.
2: Pa so mu čestitali. O, samo za vas, Sir David.
0: Zatavno. Dobili smo tudi finalista nogometne lige prvakov, to sta postala Arsenal in PSG.
2: Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, kjer je v teku gradnja podatkovnega centra, so slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju.
0: NK Maribor je sprejel odstop trenerja Fedje Dudića.
2: Na košarkarskem igrišču v Mariboru so vandali poškodovali koš.
0: UKC Maribor pa je zapustilo 7 interventnih radiologov.
2: In njihov šef.
0: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
2: Ker jih je 7.
1: 4 ure do teh hudih hitov.
4: Fras in Medvršov v sobo.

0: Wet, wet, wet in love is all around. Na tem radiu 9 minut še in ura bo 9. Marko in Tomas sta tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes večer pa je čas za večni derbi v Ljudskem vrtu Maribor Olimpija ob 20.15 in seveda kot vsakič tudi tokrat za vas proste vstopnice za fuzbal.
1: Res je, če skočite na naš Facebook, je tam objava, se obtačljate spodaj in mi žrebamo.
0: Tako in prvega danes sva izžrebala pred nekaj trenutki in prvi danes, ki dobi dve karti, je Žiga.
1: Bravo, Žiga!
0: Čestitke, Žiga, se vidimo na tekmi in uživaj še preostanek sobote in nedelje.
1: Tako, vse to.
0: Lepo. Evo, če pa slučajno se zgodi.
1: Jo, že vem, kaj bo.
0: Da ne boste utegnili prit na tekmo, brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
2: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Uživo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Fras in Medvar.
4: Za lepše sobotno jutro.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
4: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Na terasi si zakurim od avtokrkežar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Radijska mreža, Toti radio.
1: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.
11: Še minuta in ura bo 9.
9: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam po novem dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Še k enemu največjih zasegov konoplje v Sloveniji, policija je v navidezno povsem običajni hiši v okolici Murske Sobote našla pravo malo tovarno konoplje z grilniki, filtri, lučkami, vsem potrebnim za resno proizvodnjo. V akciji so zalotili 7 ljudi, ki so drogo ravno pakirali. Zasegli so 86 kg konoplje, s katero bi preprodajalci lahko na ulici iztržili do 8 milijonov evrov. Smo pa Slovenci bistveno bolj naklonjeni Evropski uniji kot poprečen Evropejec. Po raziskavi Eurobarometra vsak 8 od 10 Slovencev meni, da mu je članstvo v uniji prineslo prednosti. Čeprav v teh negotovih časih marsikdo postane skeptičen o skupni evropski ideji, večina vprašanih vidi unijo kot steber varnosti, zato tudi močno podpirajo skupno evropsko obrambno politiko. Po drugi strani pa je bilo v raziskavi največ skrbi glede visokih življenjskih stroškov in vojne na Bližnjem vzhodu.

0: Čas je tudi za to, da preverimo, kaj se dogaja na cestah, Marko.
1: Na cestah policijska kontrola v Gorišnici pri mesarstvu meri proti Ormožu, tam previdno, in radar tudi v Zenkavcih na avtobusni postaji. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, pa pokličite 0800 10 55.

0: Poglejmo še vreme, 17 stopinj in jasno je v Mariboru v tem trenutku, Štrihovec 16 stopinj. Danes bo po večini jasno, popoldne se lahko pokaže kak oblak, morda tudi kakšna manjša ploha, do 24 stopinj bo. Jutri bo po večini oblačno, pravijo nekaj sonca bi vendarle naj videli zgodaj popoldne, 23 stopinj bo, zapihalo bo z juga, v ponedeljek pa po trenutni napovedi delno oblačno vreme, še močnejši veter bo zapihal prav tako z juga, pozno zvečer pa bo potem deževalo, čez dan bo okoli 21 stopinj. Toti
1: radio. Fras in Medvar show v soboto.
0: Evo, tako sem rekel, ne? Lepo naj bo zvečer, pa po noči pa naj dežuje, da ne bojo se hruške sušile, ne? Tako je pošta rekel.
2: Ja, ja, da je suša.
0: Tako.
2: Pa ima suho hruško.
0: Tako. Boljše hruško, ne, ko pa kepo. 3 čez 9, zdravo.

0: Legendarni Dire Straits in Sultans of Swing na Totem Radiu 9 čez 9. Dobrih 9 čez 9 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In včeraj smo na Totem Radiu pisali zgodovino.
2: Res je.
0: Res je.
2: Podajali smo iz legendarnega kioska K67, ne?
0: Tako.
2: K67, tam pred UGM-om, torej pred umetnostno galerijo Maribor stoji. In smo se stlačili nekak not, Frasi Medvar šel, jaz, ti, Anja, ja. Mašinerija, miš, pulti, slušalke.
0: Miza, stoli, vode.
2: Ja, vse je šlo, ker to je bil ta redek primer kioska, ki je trikotne oblike, ne ona kocka standardna.
0: Tako, tak da najmanjši.
2: Ja, in imeli smo not recimo gospoda Dušana Merklina, ki je prišel mimo, ki je z dijaki na tehničnem šolskem centru vse to skupaj obnovil, tako da se lahko njim zahvalimo, v bistvu, da to tam stoji in da smo mi lahko bili not.
0: Res je.
2: Tudi gospa Sarita Zupanc je bila iz UGM-a, da malo razloži o zgodovini, pa kaj vse se bo, ker se bo dogajalo, ne? Ne bojo zdaj kioska pospravili, danes recimo že uradna otvoritev, tam ste vabljeni. Imeli smo tudi razno razne zgodbe vmes, pivnica Zlati Lev prinesla malo za okrepčace, ne? Smo se kar okrepčali, bom rekel. Drugače pa seveda poslušalke, poslušalci ste delili tudi svoje spomine in vmes je poklicala tudi poslušalka Ela.
3: Ja, jaz se spomnim tako, kot da bi bilo včeraj. Po moje sem bila stara enih 4-5 let, ne vem. Z atem smo vsako nedeljo šla na tržnico Mariborsko kupiti solato, zelenjavo, ne vem pač karkoli. In smo se res čisto vsako nedeljo stavila s tem rdečem kiosku, kjer so sicer pekli tudi pomfri, ampak jaz se kot včeraj spomnim, da smo si z atem vedno naročila porcijo polhanih šampinjonov, ena kepica majoneza je bila poleg, pa dva zobotrebca ali pa tiste plastične vilčke, da smo lahko pikala in to je bilo fenomenalno. Ne moreš jih doma narediti wow. Tako dobri, ko jih lahko, ko so jih tega tistim kiosku naredili.
2: Izjem. Tote vilček se spomnim.
0: Ja.
2: Izjemno.
0: Zobotrebcev pa ne.
2: Ne, to pa ne.
0: Ja, ja. Najprej je bilo to, popavne vilce. Ja. Da si jih pol po moje smo jih pojedli zraven.
2: Čisto možno.
0: Se ti je zlomla.
2: Okay.
0: Ok, to je bilo včeraj, torej tam.
2: Ja, in čisto cela zadeva bo v Frasi Medvar Show podcastu, včerajšnjem, ki bo naložen čez minuto in pol.
0: A da bo?
2: Ja.
0: Ok, tak da pridite poslušati, sicer pa vabljeni na naša družbena omrežja, tam najdete tudi več tega materiala, da si pogledate, da vidite, kak je zgledalo, ko smo se noc tlačili, ne, v ta mali kiosk.
4: Frasi Medvar! Za lepše sobotno jutro. Ja, kao.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Če nadaljujem in začnem od začetka, ko ti prileti v vetrobransko steklo kamen in ti poči šiba. In jo greš zamenjati. In mineta dobra dva tedna in ti v novo šipo spet prileti kamen in ti spet poči. In greš menjati. In ti slab teden, potem, ko si že drugič menjal vetrobransko steklo, pod kavlo prileti zajec in ti spolama pol avta.
2: Lepo.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: A kad mi dođeš ti?
7: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstupnice na minoriti.si.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
17: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
9: Tiho bodi najprej peli v kamnico pri britov v desno. Sir pa rože rabim.
19: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
19: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
20: Glej, dost imam pež v hodu, ne najdem avta.
21: Rešitev imaš...
20: Na dlani, vem, ja.
21: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
20: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
21: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
5: Radijska mreža, Toti radio.
22: Ja, kaj boš? Si pozabil, včeraj do danes.
23: Si, oni, ko je vrate odpiro pa zapiro.
22: Ok, previdno, na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora prometna nesreča se tam zgodila, sicer pa policijska kontrola nazadnje opažena v Gorišnici pri Mesarstvu v smeri Ormoža, tam previdno, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič, 10.5.5.
24: 18 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku v središču ob Dravi prav tako 18. Danes bo po večini jasno, morda kak oblak popoldne, morda tudi kakšna kaplja dežja, pravijo, se lahko pojavi do 24 stopinj bo. Jutri po večini oblačno, nekaj sonca bi naj videli zgodaj popoldne, 23 stopinj bo, južni veter bo spet zapihal, v ponedeljek se bo ta veter okrepil, delno oblačno vreme je napovedano, 21 stopinj, pozno zvečer pa bo deževalo.
5: Raz in Medved Show v soboto.
24: 9.32 je ura, dober tek, zdravo, dobro jutro. Bravo. Ok, na nič 5.1.220.220 pa je pisala Tara in pravi, da ima za naju spet en dragulj.
22: Ja.
24: Ne, veš, ko smo iskali zadnjič...
22: vedno iščemo.
24: Ja, vedno, ja. Izseke iz besedil, iz pesmi, ki jih verjetno razumemo na robe, slišimo kaj druga, kot dejansko je. In Tara pravi, da je v pesmi od Jana Plestenjaka do zadnje kaplje tam en kos besedila, zadaj se sliši, da zapoje kot stare gate. Ja. Če si pripravljen, dajmo preveriti.
22: Dajmo.
24: Ok, čakaj, da dam na tiho. Kot stare gate.
22: Kot stare gate.
24: Bravo, Tara.
22: Bravo, Tara, hvala.
24: In hvala lepa, vidiš.
22: In bravo, Jan.
24: Tako.
22: Da si in, tako besedila napisal.
24: In bravo, Coto, da si tak zapel. Stare gate. Veš, kam vse lahko zdaj to umestimo. Tri čez pol deseto, servus.
22: Oh.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: Muci, copata, rici.
2: Ok,
1: ja.
2: Cool.
1: Ne, dajmo malo prešaltati. Tako da, če si pripravljen, Marko, in sve. Spoštovane in spoštovani, dajmo tak. Muca praznuje visoke obletnice. Namreč zgodba je izjemno stara, že zdaj 2 leti nazaj je praznovala 65 let od prve izdaje in še vedno ostaja ena najbolj priljubljenih pravljic sploh.
2: Mm-hmm.
1: In otroci jo pogosto igrajo kot, in gledajo seveda kot lutkovno igerco, ne? Lutkovno predstavo. Mimo grede, tudi jutri je na vrsti lutkovna predstava Muca, copata, rica v Rušah ob 10. Ja,
2: cool.
1: Tako da poguglajte, če še kaka karta, pa pridite mimo. Seveda Muca, copata, rica je kultna. In kultne so tudi podobe, ne, ilustracije, namreč Ela Peroci, vemo, je napisala zgodbo, ampak nepozabno podobo Muci in gozdni hišici je dala ilustratorka Ančka Gošnik-Godec. S temi ilustracijami je seveda zaznamovala več generacij.
2: Uh-huh.
1: Tudi, če si grete pogledati na YouTube, to kar ne odpadeš in te kar posesa. In pa še zadnje dejstvo. Če slučajno kdo ni vedel, da je Muca, copata, rica pod narekovaj čistilna terapevtka. Namreč ni navadna Muca, je stroga, a pravična varuhinja reda. Otrokom, ki ne pospravijo svojih copat, te copate vzame, jih odnese v svojo hišico in tam v gozdu seveda in tam jih potem očisti, zakrpa in se šije čisto nove in čisto po njihovi želji.
2: Hmm.
1: Tako da bolj vse je rešeno, ampak seveda otroci grejo in iščejo in kje zdaj. Ne?
2: Ja, samo upam, da se naučijo potem, da morajo pospraviti.
1: Seveda se.
2: Ali upajo, da bo jim vedno Muca odnesla pa nove prinesla.
1: Ja, mogoče pa kdaj ne bo, pa bo samo odnesla. Kaj pa pol?
2: Ja, pol pa bavs.
1: Ja. Na kol, ne?
0: Ja, kak je fajn, ko je sobota. S totimi hudimi hiti.

0: 49, dobro jutro, še enkrat več sto tega radija.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo danes večer, torej v 20.15 v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija, večni derbi je na sporedu in to seveda pač treba priti, ne?
1: Tako, in če slučajno nimate vstopnice, brez skrbi, nekaj jih imamo za vas tudi mi. Na našem Facebooku se lahko obtačljate pod objavo in potem mi žrebamo. Kaj je?
0: Krado mi boš?
1: Ja, mogel sem nekak povedati do konca, pa sem se vmes zavedal, da bo rima in to slaba.
0: Tako.
1: Skratka, tam se lahko prijavite in mi izžrebamo. Tokrat je bil izžreban Uroš.
0: Uroš, bravo, čestitke Uroš. Se vidimo na tekmi, lepo bodi in pozdravi mamo.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Tako, če pa slučajno ne boste imeli časa priti na tekmo, pa brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
2: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
3: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio, toti hiti.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
0: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
4: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 320.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 10.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po hudih nesrečah v deloviščih na avtocestah so se nanje spustili inšpektori, ki merijo zoženja. Ob tem ministrica za infrastrukturo v odhodu Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva poročilo o pripravi zapor in ukrepe za varnost v njih. Poleg jeznih voznikov na Darsom besni tudi obrtno podjetniška zbornica, ki pravi, da je prišlo do razpada pretočnosti države. Opozarjajo, da vsakodnevni večkilometrski zastoji v več zaporah krati niso več le grožnja varnosti voznikov, temveč že povzročajo tudi gospodarsko škodo. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil 3-dnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Orožje je potihnilo opolnoči in naj bi veljalo do ponedeljka, ob današnjem dnevu zmage nad nacizmom, ki ga praznujeta obe strani. Kot vsako leto se je v prazniku pred dobro uro začela vojaška parada na Rdečem trgu, leto zaradi varnosti brez vozil in tankov. Nekateri uporabniki Revoluta pa so imeli včeraj za kratek čas srce v hlačah. Vlagatelji v kriptovalute so namreč od aplikacije prijeli obvestilo, da je Bitcoin vreden le še 2 centa, graf v aplikaciji pa je za kratek čas pokazal skoraj 50-odstotni padec. V drugih večjih kriptomenjalnicah takšnega zloma niso zaznali, šlo je le za malce neugodno tehnično napako.
8: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
9: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
8: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
10: Kaj se dogaja na naših cestah, Marko?
11: Na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmil v smeri Maribora tam en predmet na vozišču, ki ovira promet. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, oziroma tisti radar v Zenkovcih še vedno stoji na avtobusni postaji, tako da previdno, drugih posebnosti pa ni. Če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
9: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Če vremen pogledamo, v Mariboru je trenutno 19 stopinj, Murska Sobota, Celje in Dvorjane prav tako 19 stopinj. Danes bo po večini jasno, popoldne, morda mimo pride kak oblak, tudi kakšna ploha manjša se lahko pojavi, ni pa nujno. Do 24 stopinj bo jutri, bo po večini oblačno, nekaj sonca bi naj videli zgodaj popoldne, 23 stopinj bo, zapihal bo južni veter, ki se bo v ponedeljek okrepil, pravijo, takrat bo vreme delno oblačno, pozno zvečer tudi deževno, bo pa okoli 21 stopinj. To ti
1: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
0: 4 minute čez 10, dobrodošli in dober dan in servus in kaj je?
2: Kaj je, zdravo, dober dan.
0: Tako, kaj vse bomo počeli ta vikend pa čez dva komada?

0: I won't let the sun go down on me. To je kar, ne, dvoumno bi lahko bilo.
1: Yeah.
0: 10:50 je ura. Lepo zdrav, dober dan in servus, kaj zdaj?
1: Zdravo.
0: Zdravo. Na Mariborsko BMX progo v Novi Vasi pa prihaja mednarodni Alpe Adria Pokal, ki bo potekal danes in jutri. Dogodek, ki ga organizira športno kolesarsko društvo BSX Racing Team Maribor, združuje mednarodne dirke v okviru Alpe Adria Pokala in slovenskega BMX Pokala. In za kakšen pokal pravzaprav gre, razlaga Tilen Frank, trener BSX Racing Teama Maribor in upravljalec BMX proge v Novi Vasi.
2: Gre za Alpe Adria Pokal, to je pokal 4 držav, Slovenija, Avstrija, Madžarska pa Italija. Imamo 7 prizorišč, 2 v Sloveniji, 3 v Avstriji pa 2 na Madžarskem. To se nekje približno održuje med 100 pa 150 tekmovalcev iz teh vseh držav. Zraven pa so še včasih pretekmovati Slovaki, pa Čehi, pa Nemci, teda ne, v bistvu je kar mentalno pokal.
1: Okay. Gre torej za BMX race disciplino. Kako si naj zdaj tekmovanje predstavljajo tisti, ki ta šport ni tak face blizu?
2: Je leta 2008 tudi olimpijski šport, poteka pa tako, da si v bistvu 8 tekmovalcev naenkrat poda po progi in v bistvu tisti, kjer je prvi prečka celno črto, drugi, tretji, tako se porazvrstijo v tekmovanju. V bistvu se vozijo te 3 kvalifikacijski moti, ki šteje, da se potem tekmovalci udeležijo prvi 4 v finale, potem pa se finale vozi in v finalu pa se razvijo glede na uvrstitev, ki je dosežel v cilju.
0: Ok, zakaj torej gledalci ne smejo zamuditi tega dogodka?
2: Ta šport je zelo atraktivn, jaz pravim, je osnova vseh kolesarskih disciplin, ker lahko otroci, recimo že od 4. 5. leta dalje, trenirajo BMX kolesarstvo. Jaz mislim, da je kar dinamično, moram reči, da je kar tudi veliko pacev, da je tudi v bistvu bolj za gledalce zanimivo, če za tekmovalce toliko ne. Mislim, da se kar splača pri to pogledati, da vabim vse, gledalce vstop je prost, vreme bo lepo, tada jaz mislim, da če imate čas, si pridete pogledati tekmovanje, ne bom šel.
1: Kdaj, Fras? Danes ob 15. uri pa jutri ob 11. dopoldne.
3: Fras iš medvar, mišor. Sombaton. Juregen. Tuti radio.

0: Felix in Pride na Totem Radio 17, čez 10 je ura, če se vam slučajno kam mudi in morate ob pol nekje biti.
1: Dober dan.
0: Dober dan. Včeraj pa je bil petek, 8. maj in spet je bil čas za skoraj nemogoče vprašanje na Totem Radio, ko se pomerita Ana in Jäger. Kdo bo prej ugotovil?
1: Skoraj nikoli ne ugotovim. Kaj je nekaj čisto tretje.
0: Ja, ker fajn je igra, ne? Ja. Kdo je zmagal tokrat?
2: Slaba polovica vseh, ki so sodelovali v tej študiji v Evropski uniji, med videoklicem dela to, čeprav misli, da ljudje tega ne opazijo. Kaj je to?
3: Zavija z okami. Ne? Dela grimase čudne.
2: Ne?
3: Kaka?
4: Ja, na WC-u.
2: Ne.
4: Kako?
2: Skoraj polovica.
3: Ja, no.
2: Kaj si hecen?
3: Ja. No.
4: Dela domače opravila zraven.
2: Ne. Video klic, ne, ja. Se pravi, lahko je tudi na telefonu, ni zdaj nujno, da je to. Ampak tudi
4: ja, no, pred
2: računalnikom isto deluje.
4: Stiska po telefonu?
2: Ne.
3: Gleda nekaj.
4: Z nekom drugim.
3: Gleda televizijo, gleda...
4: Posluša, nič.
2: Posluša.
4: Ne.
2: Posluša.
4: Je.
2: Ne.
3: Pije.
2: Ne.
3: Se dela, da posluša, pa ne.
2: To verjetno več, ko pa.
4: Torej, med videoklicom to dela.
2: Ja, slaba polovica jih dela to, čeprav mislijo, da noben ne opazi.
4: Se štorajo po nosu.
2: Ne.
3: Ti ne je rekel poriti.
2: Ne.
4: Se si nekaj frizuro popravlja?
2: Ne.
4: Pa kakaj bedne poskuse manjka te
2: ja, tvoje? Res,
3: notri v kamero se gledajo, pa si popravljajo make-up ali nekaj
4: gledajo
3: zobe ali pa nekaj. Sami sebe.
2: Gledajo sami sebe.
3: Ne, reči da ni.
2: Danes je točka za
4: Jäger.
2: Jäger more biti.
4: Tak je boge. Stotine točka.
2: A prej? Ja, si bil prej.
3: Okej.
2: Gledajo sami sebe.
4: Bravo, Jäger.
0: Toti radio. Toti

0: Tutti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
1: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
8: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarje v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo, previdno še na cesti Hoče Pesnica na nadvozu Melje v smeri Šentilje predmet na vozišču in pa radar v Zenkovcih na avtobusni postaji. Če vi opazite še kaj, pokličite 0800 1055.
9: 19 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, pragersko 20. Danes bo po večini jasno popoldne, pravijo, lahko mimo pride kak oblak, morda tudi kakšna kapljica dežja, do 24 stopinj bo. Jutri pa po večini oblačno vreme, nekaj sonca zgodaj popoldne, 23 stopinj bo, zapihal bo južni veter. Ta veter bi se naj v ponedeljek še okrepil, takrat bo vreme delno oblačno in 21 stopinj čez dan, pozno zvečer pa bi naj deževalo. Tudi
10: radio. Fras in Medved Show
0: v soboto.
9: 10:31, kaže ura, poslušate Tutti Radio, Marko in Tomaž sta tu, zdravo.
11: O, zdravo, dobro dan.
9: Servus, ok, čez dva komada, pa tri zabavna dejstva,
11: Nečem.
9: A ne, še povedal?
11: Ne.
9: Ok.

0: Tri zabavna dejstva o
1: jagodah. Če mi dišijo, tu zjutraj sem jih dobila od Nataše Matijevič z tržnice, prinesla vogrinove jagode.
2: Tako.
1: Zdaj celi zed mi dišijo tu, se upiram.
2: Ja, na laž smo si jih tu nastavila na mizo vsak svoj pakl, da...
1: Ja, da ne bi cele gajbe pojedo. Ok, jagode. Prvo dejstvo, poprečna jagoda vsebuje okoli 91% vode.
2: 91?
1: Ja. Skoraj cela je voda.
2: Resno?
1: Ja. Drugo, tista mala semena pikice, ne, ki jih vidimo na jagodah. Zunaj niso samo semena, ampak je, v bistvu vsaka pikica zase je en sadež mali, v katerem je not seme. In na eni jagodi jih je okoli 200. Mar že je vmes. V 18. stoletju je en vohun pretihotapil jagode iz Čila v Francijo in njemu se lahko zahvalimo za to vrtno verzijo jagod, ki jo uživamo danes.
2: Bejže.
1: Pa še bonus, na svetu obstaja okoli 600 vrst jagod različnih velikosti, barv in okusov. Bele sem še videl jaz, pa tudi probal.
2: Take rumene ali kakaj?
1: Ja, take belo rumene so, ja.
2: To so bi, še niso bile zrele.
1: Ne, ki bi naj imele okus po ananasu, ampak nimajo. Pa bonus dve, največja jagoda na svetu je tehtala več kot 250 gramov, torej velikosti jaške.
2: Jo, smisla še rekel 250 kil, smisla da je name.
1: Ne, 250 gramov, kar je za jagodo dosti, ne?
2: Tako jabka, ali koliko?
1: Kak? Ja, jabka ima 200-300 ziher. Tak da...
2: Krvrej, ja. Oh, hvala lepa in dajte si privoščiti jagode, seveda najboljše na tržnici ali pa če jih imate slučajno zunaj, ja. Pred bajto, še boljše.
1: Še boljše.
3: Kako je fajn, ko je sobota. Stotimi hudi.

0: Alex Warren in Ordinary na Totem Radio 11 minut še in ura bo 11. Marko in Tomaž sva tukaj, lepo zdrav.
1: Zdravo, dober dan.
0: Danes večer ob 20.15 v Ljudskem vrtu, večni derbi Maribor Olimpija.
1: Res je.
2: In kar je zapljujem.
3: Karte za vas so bile.
0: Kak je nama, fajn, ne?
1: Ja, nama je verjetno ni. Karte smo imeli za vas na naši Facebook strani, če ste se obtačljali, zdaj imava še zadnja dva para v bistvu.
0: Uh-huh.
1: No, tako da sva izžrebala in tokrat dve karte dobi Aleš.
0: Aleš, bravo! Kdo pa čisto zadnji dve?
1: Čisto zadnji dve pa Linda.
0: Linda, bravo! Bravo! Uživajte na tekmi, fest bo treba navijati in seveda se vidimo.
1: Se vidimo.
4: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti. Ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
5: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Vami tudi dan. Fras in Medvršov.
5: V soboto.

0: Za pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
1: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
3: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 320.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendje na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
6: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila za zamudo. V ponedeljkovi prometni nesreči na Primorski avtocesti se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je prevažal svinske polovice in jo zaprl v obe smeri. Zaradi tovora je bil nujen veterinarski nadzor, a so inšpektorja klicali za manj. Na kraj je prišel šele 7 ur in pol pozneje, kar je seveda bistveno podaljšalo zaporo. Vede direktorja uprave Boštjan Vidic je dejal, da je bila na paka njihova in nedopustna, ter obljubil preiskavo. Svetovna zdravstvena organizacija pa še vedno mrzlično išče potnike križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus. Na krovu je bilo 150 potnikov iz 28 držav, še preden so uvedli karanteno, pa se jih je na Sveti Heleni sredi Atlantika izkrcalo 29. Do zdaj so našli in hospitalizirali 6 okuženih. Na krovu sta sicer umrla 2 potnika, doma še eden. Ladja s preostalimi naj bi jutri pristala na Tenerifu, a domačini že protestirajo proti. WHO sicer miri, da je tveganje za širši izbruh zelo nizko in da ne gre za novi COVID. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.

0: In še aktualne temperature, 19 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 19, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj čez dan.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v novi lestvici Totih 30, ki jo Tine in Andrej za vas pripravljava vsako soboto ob 11, ponovimo pa jo potem v sredo začer ob 20. Tri novosti nas čakajo na lestvici danes, precej je premešana, sploh na vrhu, pa še 6 totih kandidatov in 6 number one hitov zadnjih 30 let. Zanimivo bo, vabljeni torej, da ostanete z nami na Totem radiju. Na 29. mestu že imamo prvo novost. Nemški pevec Tim Kamrat je bil prejšnji teden toti kandidat, zdaj je novi toti hit Hug Yourself že na lestvici. Hit, ki ga enostavno moraš imeti rad in poje prav o tem, da se imejmo radi. Stay If You Wanna Dance pa je danes z nami, kot kaže, zadnjič. Pesem Milesa Smitha smo vam kot totega kandidata predstavili konec oktobra lani in dolge mesece je krojil usodo naše lestvice. Danes zaključuje na 30. mestu.
1: Totih 30.

0: Kamrad prvič z nami z Hug Yourself. Novo je tudi 28. mesto. Tame Impala je psihadelični glasbeni projekt avstralskega glasbenika Kevina Parkerja. Na njihovem lanskem albumu Deadbeat je tudi singl Dracula. Pesem, pri kateri so kritiki pohvalili glasbeno-producentski del, okarali pa so precej plitko besedilo. Ocenite sami današnje 28. mesto. Še prej pa Lady Gaga, samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo vrnila kot tota kandidatka, danes se bo poskusila s pesmijo Shape of a Woman.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: teden že dvignil za 4 mesta na 26. Na 27, še prej poslušajmo tretjo in zadnjo novost tega tedna na lestvici. Zara Larsson je z nami in Lush Life. Gre sicer za njeno pesem iz leta 2015, ki je takrat dosegla izjemen uspeh tako na lestvicah, kot s prodajo več kot 22 državah. Letos se spet vrača na lestvice, potem ko je postal viralen posnetek, kako jo Zara poje na enem od svojih koncertov. Tukaj je 27. mesto Zara Larsson in Lush Life.
1: Lestvica do 30.

0: Dominik Fajk z nami na 26. mestu. Na današnji dan leta 2006 je škotska pevka Sandy Thom prišla na vrh britanske in irske lestvice s pesmijo I Wish I Was a Punk Rocker. Pesem je napisala nekega večera, ko so jo oropali in zato bila zelo jezna. No, to se čuti tudi v besedilu, to je namreč doseglo večinoma negativne kritike, kar pa ni pretirano vplivalo na uspeh njenega debitantskega singla. Sandy Thom iz leta 2006 I Wish I Was a Punk Rocker.
1: Totih 30.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri Treh Evniki.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
10: Da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam je približno 10 minut zamudem. Drugi posebnosti ni trenutno. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci 19, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj čez dan.
3: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
4: Poslušate lestvico Totih 30. Kadarkoli jo najdete tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. BTS so nazaj in punce po vsem svetu spet cvilijo, ko jih poslušajo. Swim je prvi singl in 4 mesta je napredoval v tem tednu. Prejšnji teden se nam je na lestvici pridružil tudi Harry Styles z drugim singlom z njegovega novega albuma. Vprašanje je, ali se bo American Girls odrezal kaj boljše na lestvici, kot se je prvi singl Aperture, ki se je poslovil po samo 3 tednih. Za enkrat gre dobro na vzgor. Iz 29. na 25. mesto Harry Styles v tem tednu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobro.

0: BTS so nazaj na sceni in na naši lestvici s singlom Swim, to je bilo 24. mesto. Tudi nemška pevka Loy se je vrnila s pesmijo Red Eyes. Če hočete slišati, kako pretvoriti ranljivost v močen pop moment, poslušate ravno Red Eyes. Med totimi kandidati pa je danes še Teddy Swim s pesem Mr. Know It All, poje o tipu, ki odlično sam sebi uniči ljubezensko življenje. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 23. mesto je bilo to z Loj in hitom Red Eyes. Trudi se tudi Somber in Home Wrecker. Počasi, počasi gre proti vrhu, za eno mesto sicer samo ta teden. Sienna Spiro pa je padla za 5 mest. Single Die on this Hill so glasbeni kritiki sicer v glavnem pohvalili, zato je postal tudi hit zaslužen za Siennin preboj na svetovni glasbeni oder. Sienna razlaga, da pesem ne govori o eni zgodbi, ampak o celem njenem življenju in kako je velikokrat morala pomagati ljudem, ki njej nikoli niso. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Somber na 21, ki s Home Wreckerjem. Number One hit je danes pripravljen na poletje in naspeljo leto 2014. Škotski DJ Calvin Harris se v hitu Summer pojavlja tudi kot vokalist. Pesem je takrat postala njegov šesti number one hit v Veliki Britaniji. S hitom Summer si je takrat prislužil še tri nominacije za Brite in izjemno dobro prodajo v ZDA, saj v prvih štirih mesecih po izdaji, torej prav tisto poletje 2014, prodal več kot milijon plošč v Ameriki. To je Calvin Harris in Summer.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Se svojim štikerom pirčka na Slovenski ulici.
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Minuta čez 12.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na lokalnih volitvah po Veliki Britaniji so vladajoči laboristi pogoreli. Na včerajšnjih angleških volitvah v lokalne svete so izgubili več kot 1400 oziroma 60% svetnikov. Njihova 30-letja dolga vladavina se je končala tudi v parlamentu Walesa, kjer so pristali šele na tretjem mestu. Slabo pa jim kaže tudi na Škotskem. Premier Keir Starmer je prevzel odgovornost za hud poraz, a kljub vse glasnejšim pozivom ne namerava odstopiti. Na drugi strani je največji zmagovalec Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je osvojila 1400 sedežev. V najbolj turistično obleganih občinah od prihodnjega leta velja omejitev kratkotrajnega oddajanja stanovanj. Na seznamu 14 so Ljubljana ter nekatere obalne in gorenjske občine, kjer bo dovoljeno kratkoročno oddajati le 60 dni v letu z določenimi izjemami v rokah občin. Gre za del zakona o gostinstvu, s katerim je odhajajoča vlada želela omiliti stanovanjsko krizo. Težav s cenovno nedostopnimi stanovanji seveda nimamo samo pri nas, čeprav je v Srbiji povprečna bruto plača približno 1300 evrov, slovenska je še enkrat večja, cene stanovanj denimo v Beogradu dohitevajo ljubljanske. Najdražje stanovanje se je prodalo za 15 tisočakov po kvadratu, najdražja garaža za 66 tisoč evrov. Povprečno srbsko stanovanje drugje sicer stane okoli 90 tisočakov, cena hiše pa zanimivo le slabih 40.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 10 minut. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Rače 20 stopinj, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
10: MCK.si. Yeah!
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
12: Še 20 najboljših totih hitov tega tedna je pred nami v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Lep skok beleži tokrat Olivia Dean. Prejšnji teden se nam je pridružila z novim hitom So Easy to Fall in Love na 27. mestu, zdaj je že na 19. Dobitnica 4 Britov in Grammyja za najboljšo novo izvajalko je z aktualnim hitom spet pometla tudi s konkurenco na ameriški lestvici Billboard Hot 100. Na 20. mestu pa so tokrat David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, padec za 4 mesta ta teden za Gone, Gone, Gone.
11: Lestvica totih 30.

Stotih 30 Lojtra dobre glasbe. 19. mjesto.

0: Olivia Dean je odlična na 19. mestu. Bibi Rexha in Faithless so nas v moderni preobleki spomnili na insomnijo in gre trenutno za enega največkrat predvajanih hitov tega tedna tudi na Totem radiju. Lep skok za njih iz 26. na 18. mesto ta teden tudi na lojtri dobre glasbe. Olivia Rodrigo je zdaj še tota kandidatka. Pesem Drop Dead je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji, pa tudi na Irskem in v ZDA. Na svojem novem albumu je Olivia zbrala pretežno žalostne ljubezenske pesmi. Pesem Drop Dead pa je izpostavila kot vodilni singel.
1: Totih 30.

Beatles na 18. mestu. Leoni se je ta teden poslovila od zgornje polovice lestvice. Don't Worry je padel iz 12. na 16. mesto. Od najboljših desetih beležimo tudi slovo hita Fate of Ophelia s Taylor Swift. Zdaj na 17. mestu. Ampak se Taylor baje ne sekira preveč, ker nas Opalite čaka nekje na poti proti vrhu. The Fate of Ophelia torej in 17. mesto. Dotik 30.

0: Leoni in Don't Worry smo poslušali na 16. mestu. Maja leta 2005 nas je Akon spomnil na legendarni hit Bobbyja Wintona iz leta 1962. Mr. Lonely je dobil naslov Lonely in Akon je z njim osvojil vrhove lestvic v Veliki Britaniji, Nemčiji in Avstraliji tisto pomlad. Pesem je postala Akonov prvi uradni singl in njegov globalni hit. Poleg Akona se v pesmi pojavi tudi vokal Bobbyja Wintona, ki zaradi pospešitve zveni kot Alvin in Veverički. Spomnimo se torej Akona in komada Lonely iz maja leta 2005.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
9: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
11: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 51-220-220. In še aktualne temperature, v Mariboru imamo trenutno 21 stopinj, Šentilj tudi 21, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
12: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
13: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
14: Že smo na polovici današnje lestvice totih 30. Tine in Andrejo za vas pripravima vsako soboto ob 11. in ponovima vsako sredo ob 20. Sabrina Carpenter, ki se tedni hvali predvsem z novim duetom z Madonno, je na lestvici za enkrat še vedno s hitom Man Child. Tri mesta niže ta teden na 14. mesto, ampak moramo upoštevati, da je to pesem z enim najdaljših stažev od začetka jeseni je z nami na lestvici totih 30. Eden najuspešnejših nemških glasbenikov in producentov trenutno Michael Schulte pa ta teden dokazuje, da je včasih potrebno samo nekaj tednov vztrajnosti, da se zgodi kak lep skok na vzgor. 5 AM tokrat iz 21. na 15. mesto.
13: Totih 30.

0: 14. mesto danes za legendarno Sabrino Carpenter in Manchild. Dve mesti višje je ta teden Katy Perry z Band-Aids. Kmalo jo poslušamo na 13. mesto. Še prej nas čaka Dermot Kennedy, ki je toti kandidat s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot Kennedy je tako postal prvi irec v glasbeni zgodovini, ki je imel tri albume na vrhu britanske lestvice. Dermot Kennedy, Funeral na 100. kandidat.
1: Totih 30.

0: 13. mesto danes za Katy Perry in Band-Aids. Na 11. je Nico Santos. All Time High se kar precej vzpenja in spušča iz tedna v teden, no tokrat je spet šel navzgor in to za kar 7 mest. Hitro gre navzgor tudi Jennifer Lopez in David Guetta. Pred dvema tednoma, to ta kandidata, prejšnji teden štart na 24. mestu in danes že na 12. Poslušajmo Save Me Tonight.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Niko Santos na enajstki All Time High. Privoščimo si zdaj še en number one hit iz leta 2007. Prav na današnji dan sta Beyoncé in Shakira bili na vrhu glasbenih lestvic v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem in v Italiji. Beautiful Liar je bila prava senzacija. Z nominacijo za Grammyja, 3 nominacijami na Latin Grammyjih, dobil je MTV-evo nagrado za najboljše glasbeno sodelovanje leta in postal je najboljše prodajen singl v Veliki Britaniji v letu 2008. Beyoncé in Shakira, Beautiful Liar.
1: Tudi 30.

Čuti Radio Maribor. Giga dimenzija 280 x 120 cm, italijanski granito gres ploščic na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prindi še dry kanta vzvinkle.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
9: Rešitev imaš
8: na dlani, vem, ja.
9: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
8: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
9: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
10: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na znamenitem rdečem trgu v Moskvi se je odvila tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni, a v duhu stoječe vojne v Ukrajini. Glavni govornik je bil kot vsakič ruski predsednik Putin, ki je dejal, da 27 milijonov sovjetskih vojakov, ki so dali življenja za zmago nad nacizmom, danes navdihuje vojake v Ukrajini. Ogromen del rdeče armade so sicer sestavljali ravno Ukrajinci. Zaradi varnosti letos tankov ni bilo, so pa ob ruskih po rdečem trgu korakali tudi severnokorejski vojaki. Na Štajerskem in Koroškem ustraja izjemna suša, ki je včeraj botrovala tudi gozdnem požaru. Ogenj je okoli 13. ure zajel gozd blizu Šentjanža pri Dravogradu. Požar na dobrem hektaru površine je gasilo 7 gasilskih društev, pomagal jim je tudi Air Traktor, ki je v 7 preletih odvrgal 21 tisoč litrov vode. Na Bledu pa ta vikend odmeva zvok harmonik. V počastitev svetovnega dneva harmonik, simbola naše narodno-zabavne glasbe, se je že začelo tekmovanje Zlata harmonika za fante in dekleta vseh starosti. Jutri pa bo čas za harmoniko v Blejskem jezeru, ko bo več glasbenikov in ansamblov družno zaigralo Avsenikovi otoček sredi jezera in Golico ter Slakovega čebelarja. Zatem pa se bo ob jezeru odvila še povorka z več kot 400 harmonikaši.

0: In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 21, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si oh, yeah. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Najboljših 10 tega tedna je pred nami Tine in Andrej Ostava in tudi še nekaj totih kandidatov in number one hitov. Olivia Dean je danes že bila tota kandidatka. Še vedno se odlično drži tudi s hitom Man I Need. Na 9. mesto jo poslušamo danes. Na 10. pa Robbie Williams, 4 mesta višje tokrat z All My Life. Robbie pač ne zna in ne more udariti mimo in tudi tokrat ni razočaral. 10. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Deveto mesto danes za Olivio Dean in hit Man I Need. Po občutnem skoku prejšnji teden se Alex Warren nekoliko umiril tokrat na 8. mestu svojo Fever Dream. Je pa zdaj to tudi ostal edini njegov singl na lestvici, saj se je rekorder Ordinary po več kot letu dni s tem tednom tudi poslovil. V pesmi Drive Safe, ki je naslednji toti kandidat, pa sta se združila Britanec Miles Smith in nekdani član skupine One Direction Niall Horan. Po snemanju je Miles rekel, da sodelovanja pomenijo nekaj samo takrat, ko se resnično začutiš in delo z Nilom je bilo po njegovih besedah res izjemno dobro. Poslušajmo, kako jima je uspelo v pesmi Drive Safe.
1: Totih 30.

0: Alex Warren danes dve mesti nižje na osemki s Fever Dream. Malenkost nižje je tudi Bruno Mars na šestem mestu z I Just Might. Absolutno še vedno ostaja kandidat za vrh naše lestvice. Pa tudi Joe ne popušča z End of Beginning in je ta teden tri mesta više na sedmem.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

Bruno Mars je bil to in šesto mesto naše lestvice totih 30, I just might. Maja leta 2013 smo vsi noreli za totim hudim hitom Get Lucky. Daft Punk in Pharrell Williams so takrat prilezli na prvo mesto britanske lestvice. Pesem jim je prinesla dva gremija, je pa bila tudi ena najboljših pesmi tistega poletja. Ker se bliža tudi letos, poslušamo

0: Hiti Radio Maribor.
1: Za bomaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
4: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Glej, dost imam pet mhodo, ne najdem avta.
4: Rešitev imaš
3: na dlani, vem, ja.
4: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
3: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
4: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
5: A kad mi dođeš ti?
1: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
6: Gremo na ceste na Mariborski vzhodni voznici med priključkom Maribor Center in priključkom Zrkovci v smeri Šentilja, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 21 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 21, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in do največ 23 stopinj bo čez dan.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Pozdravljeni še enkrat v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Še zadnji toti kandidat, ki sta ostali združeni v enem novem hitu. Dve predstavnici dveh povsem različnih generacij v pop glasbi. Madonna in Sabrina Carpenter. Pesem bo tudi na Madoninem prihajajočem 15. studijskem albumu in to je tudi pesem, ki smo jo slišali v novih hudičok iz Prade 2, ki jo slišimo na modnih revijah, modne hiše Dolce & Gabbana in še kje v svetu visoke mode te dni. Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter.
9: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Danes so ti kandidatki, že naslednji teden morda na lestvici Madonna in Sabrina. Ray je bila na vrhu naše lestvice 5 tednov. Prejšnji teden se je spustila na 2. mesto, kmalo pa jo poslušamo na 4. Imamo pa tudi spremembo na vrhu. Še za teden dni so tja skočile prejšnjič Huntrix z Golden, no ampak danes je konec, danes so že na 5. mestu. Poslušamo torej 4. in 5. mesto, ker smo že zelo, zelo radovedni, kdo je danes na vrhu lestvice.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ray in pa Where's My Husband na četrtem mestu. Prihaja toti hit iz leta 2002. Se spomnite Holly Valance? Njena kariera, v kateri je bila pevka, igralka, manekenka, pa tudi politična aktivistka, se je začela v avstralski žajfnici Sosedje že tam konec 90-ih. Od takrat je počela marsikaj. Njena priredba Kiss Kiss pa je jasno angleška verzija turškega Tarkana in našega Vilija Resnika. Kot zanimivost ne dodam, da je Holly Valance malo naša rojakinja iz bivše države, njen oče je namreč srbski pianist Rajko Vukadinović in to je tudi njen pravi priimek. Mi jo poznamo kot Holly Valance in tu je njen number one hit, bil je number one hit prav na današnji dan leta 2002, ko je bila na vrhu britanske lestvice. Kiss Kiss.
1: Dodih 30.

Zadnji number one hit za danes je bil to s Holly Valance. Cela najboljša trojica tega tedna je nova. Na drugem mestu nemški zvezdnik Ale Farben. Baby Goodbye ta teden s skokom iz petega na drugo mesto. Britanska pevka Holly Humberstone je tudi v samo nekaj tednih uspela priti tik pod vrh iz osmega na tretje mesto in to s totim hudim hitom To Love Somebody. 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Ale Farbe na drugem mestu in Baby Goodbye. Koga še pogrešamo? Koga torej še nismo slišali med najboljšimi devetimi in to pomeni, da je na vrhu. Na 10. mestu danes Robbie Williams z All My Life. Olivia Dean tudi ostaja med najboljšimi desetimi z Man I Need danes na 9. mestu. Osmo mesto za Alexa Warrena in Fever Dream. End of Beginning poje Joe na 7. mestu. Šesto mesto I Just Might in Bruno Mars. Na petki s padcem z prvega mesta Golden in Huntress. Četrto mesto za Ray in Where is my husband? Na tretjem mestu ta teden odlična Holly Humberstone To Love Somebody. Med najboljšimi tremi na drugem mestu tudi Ale Farben Baby Goodbye. No in zdaj je vse jasno. Taylor Swift je z Opelite nova zmagovalka lestvice. Iz tretjega na prvo mesto ta teden med zelo hudo in veliko konkurenco totih hitov, ki kar pritiskajo proti vrhu. Čez teden dni smo spet skupaj v lestvici totih 30. Tine in Andrej pa se za danes poslavljava z novim prvim mestom, prvič na vrhu Taylor Swift in Opelite.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imenih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
7: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
6: Več na maraton-radenci.si.
1: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mnenje o sprejemanju intervencijskega zakona za razvoj je pristavila tudi inicijativa Pravna mreža za varstvo demokracije. Po njihovem je umetno pospeševanje sprejemanja zakona potencialno neustavno, saj onemogoča sodelovanje javnosti in stroke. Opozarjajo, da bo zaradi hitenja nejasen in netransparenten. Če ga bodo poslanci po napovedi obravnavali že v ponedeljek, bo postopek trajal 29 dni, namesto običajnih 3 mesecev. Brusel pa bo Poljski posodil 44 milijard evrov za obrambo. Poljski predsednik Karol Nawrocki je podpisal sporazum za posojilo SAFE, po katerem Unija ponuja 150 milijard evrov ugodnih posojil za krepitev obrambe članic. S tem je Poljska postala prva in predvidoma daleč največja upravičenka SAFE. Država sicer obrambi nameni 4,5% BDP-ja, kar je največ v NATO. Ob prazniku osvoboditve Ljubljane izpod nacizma pa se v prestolnici odvija največja športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na tradicionalnem pohodu ob žici do konca dneva pričakujejo 25 tisoč pohodnikov. Že zaključen pa je znameniti tek trojk, kjer se je pomerilo več kot 1600 skupin. Najhitrejši na 20 km so bili modri dirkači 1, najhitrejše na krajšo razdaljo pa kokoške na begu. So pa trojke tekmovale tudi z imeni, med višje uvrščenimi so bile Neustavljive bejbe, Fotri držimo tempo in suhoškafonski razžvrklavčki.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
5: Poglejmo na ceste. Na Mariborski vzhodni voznici med priključkom Maribor Center in priključkom Zrkavci v smeri Šentilja okvarjeno tovorno vozilo. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič pete na 220-220.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Fram 21, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.

0: 14 in 13 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb Totega Milana od celega tedna. Ta je od ponedeljka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sredi zgodbe. Prvomajske počitnice so za nami, to so tudi počitnice, ki jih tradicionalno mnoge družine izkoristijo za kak krajši oddih, tudi izven meja Slovenije. Pa me zanima, kje so kaj med prvomajskimi dopustovale Mariborčanke in Mariborčani, sem na ulicah našega mesta, pa da vidim, aha, tu gospod in gospa prideta. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim, dobar dan.
1: Zdravo, zdravo.
0: Dobar dan, prvomajske so mimo, ste kam odpotovali, ste šli na kaki oddih krajši?
1: Ja, tradicionalno na Hrvaško morje smo šli.
2: Kaj tradicionalno?
3: Trikrat smo bili prvi, zadnjič nikoli več, pa se moraš biti nor, da greš na morje, a ne moraš se kopati. Ne?
0: A so bile nizke temperature?
3: To pa da ti ena češipo jo kaže.
1: Koga?
3: Razlagam človeku, kak je to blesavo.
0: A torej niste bili zadovoljni?
3: Kak je bil zadovoljni, če ti pravim? Morje imaš pred okami, pa zaradi hladnega morja ne moraš iti morje. Pol stvari še je zaprtih, tako da se ne moš niti vsest. Poleg tega pa si je vzela mini torbico, ker ona vse poletno že, ker sve, ko rečeš na morje, je to vročina, ono vse, ker pač ne zna razmisliti. Pa na koncu v moji mikici kadila vuni pa se pajtla na terasi.
1: Samo en večer je
3: kaj
1: to bilo.
3: Samo en večer, poletno obleko si vzela pa rekla, ko ga nažgem dol po rivi, pa lepo, ko mi povetarac piha, ali kaj si vse govorila, 13 stopinje, bilo zjutraj pa zvečer. Kaj govoriš, ti lepo rekel. Ker nis toliko pametna, da je vedela, da dok je morje hladno, ni zrak topl.
1: Sem stisnila zobe.
3: Ne, ja sem stiskal, ker si mojo mikico imela. Jaz mogu stiskati.
0: Kak se blepa, kaj cene?
3: Poleg tega, to me niti ne sprašuje. Ker zdaj, odkar so kune dali v euro, prej se mi ni dalo računati. Pa si pač 3000 kun trošil, dok si jih imel. Nisi zdaj računal kuna, zdaj pa je euro. Zdaj te je kaptrof. Hobotnica v solati je tak draga, ko da bi ti grašo vlovil hobotnico, ti zravn pev, pa te božo po roki. Jedi. To moraš biti butl, no, vse ti pravim, ne. Katastrofa. Poleg tega, zdaj, ali je res, je rekla, da je vzela Zečič paket. Da ima Zečič en apartma in ne vem, pukim slučajem, ker jih je trije so odpovejali, dva umrla, ki sta imela rezervirana, mi smo šesti vleteli not, zdaj smo mi vrata do vrata in veš, kako on rad poje. On bo zjutraj prišel, pa teraso, ko gledaš morje, pa boš samo čukat preko mora. Sva ni bil, ker je bil Duje Zečič, ki smo rekel, če je kaki sorodnik odražena, pa je začel tak špukat, da smislo, da nas bo ded vun vrgo, skratka nič, nič timalo. Plus tega je terasa gledala nazaj v breg, pa na ribarnico gor. Ne, ni šans, ne grem več.
1: Drugače smo se pa fajn imeli.
0: Ja, lepo, no, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 14:24 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popoldne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Tudi danes se še v Vetrinjskem dvoru odvija prvi mednarodni stripovski festival Primaruha. Potekal bo še danes do večera, zaključek pa bo ob 20. Na dvorišču Vetrinjskega dvora s koncertom skupine Manuš. Tudi danes še ogromno zanimivih predavanj, pogovorov in delavnic na temo stripov. Celoten program lahko najdete na spletni strani. Danes že od 9

0: pa je v coni Tez na 5. mariborski moto dan. Že od jutra poteka moto zbor, kar šel je na ogled simulator varne vožnje. Napihljiva je igrala veverička za otroke in glasba uživa. Nastopali bodo Joe and Stacy with the Rhythm Boys. No, danes in jutri pa vabljeni na BMX progo pri osnovni šoli Tabor 1, kjer bo ena najbolj razborljivih BMX dirk v regiji Alpe Adria. V pekarni danes ob 21. do Rolling Stones tribute koncert. Vabljeni pa ta vikend tako danes kot jutri še v dvorano Lukna, kjer poteka zaključni turnir državnega prvenstva Final Four za dekleta U16 in Final 8 za fante U14. V soboto bodo potekale polfinalne tekme, v nedeljo pa finale. Dekleta ob 14.30, fantje pa ob 17.30. Tako Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
1: V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva. Isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za tretje mesto in za prvo mesto.
0: Želim vam čudovit majski vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Želite prispevati k razvoju Maribora?
2: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Je kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke

0: Užitki ob žaru.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
0: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Poglejmo na ceste na Mariborski vzhodni voznici med priključkom Maribor Center in priključkom Zrkavci v smeri Šentilja je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 22, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven prid.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, bajta. Pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6krat pobegnil.
0: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo. Tle.
0: Dobro, dobro, dobro. Je, kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdajle. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sven, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od teh tal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se prečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Na kucu te nosim. Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim.
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, primitski sem tu. Kaj boš jedo?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da je, to je neka šala, sem da odklenem, no, motor je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedo, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem želet golas ti zdaj.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili, ja.
0: Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval si me toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tutti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
2: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
0: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
0: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
0: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
0: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: A kad mi dođeš ti?
6: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.
9: Minuta čez 15.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prvi dan 15. relija Vipavska dolina je dirkalnik zbil fotografa. Na posnetku, ki je zaokrožil na spletu, enemu od voznikov ni uspelo zvoziti zavoja, kjer je na srečo za valo se načakal fotograf. Avto je trčil v balo, ta pa fotografa, ki ga je odbila nekaj metrov nazaj v travo. Seno je upilo večino sile trka, zato jo je odnesel le z manjšimi praskami. Kljub novim napadom v Hormuški ožini pa premirje med Iranom in Združenimi državami še drži. V zadnjih dneh druga druga obtožujeta novih napadov v ožini. Na zadnje so Američani onesposobili dva iranska tankerja, ki sta skušala prebiti njihovo blokado iranskih pristanišč. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je Američanom očital, da se, ko je na mizi diplomatska rešitev, rajši odločijo za nepremišljeno vojaško avanturo. Pa še v prijaznejše vode, Luka Koper letos pričakuje 130.000 turistov. Prepričani so, da bodo vsaj izenačili lanski rekord 80 ladij, ki večinoma priplujejo iz hrvaških in italijanskih pristanišč. Kljub novemu potniškemu terminalu sicer bistveno večjih prihodkov ne pričakujejo, ker gredo razne takse v žepe občine in države. So pa obiski pomorskih turistov pomembni za Koper in celo državo, ki obiščejo na vodenih izletih in tudi tam kar nekaj zapravijo.

In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 22, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.

0: to ti, Milan, sem ponovno nasledi zgodbe. Mesec maj je mednarodno gledano tudi mesec masturbacije. In kdo je boljši sogovornik na to temo kot eden najbolj priznanih urologov, ne samo v Sloveniji in širše, tukaj iz Maribora, dr. Koren, ki sem ga pred časom na to temo že obiskal, pa se zdi, da je prav, da malo obnoviva, morda celo izvemo, kakšna nova dognanja na to temo. In zdaj sem pri dr. Korenu v ordinaciji. Dr. Koren, dober dan.
1: Ja, dober dan, jaz pozdravljam, da je mesec maj tudi mesec masturbacije, ampak kot sem vam že zadnjič povedal, nič se ni spremenilo. Masturbirati treba redno, ne bom zašel v podrobnosti, kateri organi ono, ne bom vas moril z morebitnimi posledicami, če tega ne delamo redno. Še enkrat pa poudarjam, ker pred leti, ko ste bili pri meni, sem na nek način izpadel kot...
0: Zelo intenzivno...
1: Ja, kot izpadel sem kot prostak, ne, jaz še enkrat pravim. Treba je to delati na primernem mestu, ne, se pravi, apsolutno ne na javnem, oziroma da bi koga ogrožali, ampak redno. Ne. In sem za to, da namesto da človek gre na malco, če je zajtrk jedo, je dosti bolj zdravo, če si recimo malo grčo podrejaš, pol pa na fino pobrusiš. Ne.
0: A da je, gospod doktor?
1: Absolutno. Ne. In zdaj, v tem času je posebej še priložnost, da izkoristimo trenutke za poliko lupat. Ne. Ni nobena sramota. Absolutno ne nobena.
2: Ja se prečujem, kaj kako kavo prinesem.
1: Ja, prinesi vida, lahko se tu sedeš z nama, ker zdaj ravno pravim, kako pomembno je polžena solato čim večkrat pustiti, ne. To vida tudi ve, ker ona je tu prisotna pod narekovaji vse skozi, ne.
2: Samo malo. Jaz nimam nič s polži. Jaz polža nikamor ne dajem. Ja, samo tu pa tam prek solate stopim.
0: Kak to mislite,
1: dobro,
0: Vida?
1: Dobro, ni zdaj važno, nismo zdaj za to tu. Ampak Vida, ti sama veš, da si imela doma težave, pa to mogoče ni zdaj za širše, ampak smo res pri tem. In sem jaz tvojemu doma pokazal, kak najredno porana davi in je vajen odnos bil potem dosti boljši.
2: Pa gospod doktor, če res ne bi mene zdaj vpletali tu noč.
1: Ja, sama si si izbrala poklic medicinska sestra. Skratka, ja, pozdravljam mesec maj in tudi ostale mesece, ne.
0: Dobro, hvala lepa, gospod doktor. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 15 in 22 minut je Fras in Medvr šel in ali bo Fras dal svojo glavo v čebelji panj?
1: Kdo reče, imam glavo bolje, me more v glavo piknit?
2: Ne, v, vrat, ne? V vratni predel, ja, v
3: akutu nebočke, ti se pilja
2: direktno v čebelji strup in potem...
3: No, evo, Marko, končno smo našli rešitev. Glavo, daj v panj not.
1: To ne vem, če je pametno.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hoto.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem brže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Žitki obžaru.
1: Dobro, Angus, vaj bi se mogo slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220. In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 22, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sporti reporter Milan Sempanon na sledi zgodbe. Na terenu visoke temperature pomenijo tudi začetek sezone za motoriste in konec zimskega spanja za policiste, motoriste. In motoristična enota PP Maribor ima pravkar priprave na novo sezono. Tukaj smo na poligonu za varno vožnjo in z mano je vodja enote policist Duško. Policist Duško, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čute, zimskega spanca za nas ni, se pravi policisti, motoristi po zimi opravljajo pač svoje delo v avtomobilih, istočasno pa morajo, ker imajo dodatek za to, da so motoristi pač biti v formi. Tak da, teoretično, če bi mi bili neki na jugu Španije, bi so oni tak pripravljeni, da bi se lahko celo leto vozili. Seveda pa, zdaj ko je sneg in let na cesti, ni razloga, da bi jih izpostavljali nevarnostim. Drugač pa formi so vsi.
0: In kaj boste zdaj tu na tem na tej preizkušnji oziroma vaj?
1: Tu na tem parkirišču, na poligonu imamo zdaj, pač gremo skozi teh 10 točk, da vidimo bistvo, oni lahko to zaprtimi očmi zvozijo. Joža!
2: Komandir, eno težavo imamo, kar jaz opozarjam že 6 let.
1: Na kaj ti opozarjaš?
2: Ja, v garderobi je vlaga.
1: Kaka vlaga?
2: Ja, pa je kombinezone nam skupo tegnilo.
1: Kak da lahko leder skupo tegne?
2: Od vlage, ja.
1: Joža, vlažen si ti veški, to prvi čujem.
2: Ja, kak nisi čul? Te pa daj kravo tu v zrkavcih v Dravo, pa boš videl, kaka bo pri Zlato Liči mu prišla.
1: Kaka?
2: Ja, kaka, tele.
1: Joža, kaj se še obnašal ti?
2: Ko tele, mala ti pravim.
1: Bo prišla vun Zlato Ličo. Zakaj bi kravo v zrkavcih no davo pa je čakal v Zlato Ličo?
2: Ja, kaj bo šel v Melje pa je čakal, da bo metulička gor pa tegnila?
1: Da ne bom krave vodo davo v zrkavcih.
2: Edro, zdaj, če prav krava, verjetno kravl potegne, nekaj krava, ne?
1: Ali si boš zapr kombinezon?
2: Ja, ne bom. Ker če si zaprem je isto, kot da bi krava od zrkavcev do Zlato Ličo tauhala. Pa ker dihat ne morem.
1: Pa kaj imaš s kravo, Joža? Zapri si opremo!
2: Ne morem, ker mi je premala!
1: Te pa idi po XXXXXL!
2: Kaj se jaz lahko zdaj v trenerki, stak veš, gledaj v treh tednih skušam
1: 20 minut. Se gor pa pelji. No v glavnem, tu zdaj imamo usposabljanje.
0: Okej, samo zdaj gledam tu Jože, ker na široko to osemko jemlje, ne?
1: Joža, pa kako osemko voziš, veš, da te gledajo tu?
2: Ja kak, normalno vozim. Tam, ko sem začel, tam sem zaključil.
1: Pa ne tak veliko osemko, če imaš označeno stožci. Kak je tavžen 981, to ne tri številke male, osemka pa trikrat prevelika, kak to zgleda?
0: No, kakorkoli veliko uspešnih in varnih kilometrov želimo v novi sezoni tudi za policiste in motoriste. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Tutti Radio Maribor. Giga dimenzija 280 krat 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
10: Glej, dos, imam pežem hodo, ne najdem avta.
11: Rešitev imaš
10: na dlani, vem, ja.
11: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
10: Te pa nisem mogel prej povedati.
11: Ja, kde pa nisem mogel prej vprašati. Autojart na Ptujski.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Minuta čez 16.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Mariborski policisti in kriminalisti preiskujejo nov rop. Po prvih podatkih je neznanec nasilno vlomil v poslovni prostor v mestu, razbijal in nato odnesel več predmetov. Ocenjujejo, da je lastnika oškodoval in ropal za približno 50 tisoč evrov. Trenutno dogodek še preiskujejo. Gre sicer za zadnjega iz serije vlomov in tatvin na območju Mariborske policijske uprave, kjer se je število kaznivih dejanj lani od leta 24 povečalo za 10%. Britanski premier Keir Starmer pa je prevzel odgovornost za poraz svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Njegova stranka je izgubila 1400 sedežev v lokalnih svetih po Angliji, oziroma skoraj 60%. V valižanskem regionalnem parlamentu pa so prvič, odkar obstaja, padli z oblasti. Skoraj tako slabo jim kaže tudi v škotskem parlamentu. Penino pa odpira Nigel Farage z desno stranko Reform UK, ki je število lokalnih svetnikov povečal iz 2 na 1400. 142. Poraženi Starmer zatrjuje, da ne bo odstopil in namesto tega napoveduje spremembo smeri svoje vlade. Letalske družbe pa vam ne smejo naknadno zaračunati dodatka za gorivo. Na Evropsko komisijo se je namreč obrnilo več potnikov, ki so jim prevozniki po nakupu vozovnice izstavili še dodaten račun zaradi zvišanja cene goriva pred poletom. Ceno seveda lahko prilagajajo trgu, a je tista ob trenutku nakupa končna.
15: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
16: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žale Carja vas v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 051-220-220.
18: Nepremicnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
17: In še aktualne temperature, 22 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 22, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj. Ura, Jure, vam želim lep sobotni pozdrav in ne pozabite, danes ob 20.15 večni derbi v Ljudskem vrtu. S prenosom uživo tudi na Totem radiju. Do takrat pa Toti hudi hiti.

0: 16:14 minuta, Jure, vam želim lepo sobotno popoldne in če bi se radi ta vikend še malo polepšali, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Tudi danes se še v Vetrinskem dvoru odvija prvi mednarodni stripovski festival Primaruha. Potekal bo še danes do večera, zaključek pa bo ob 20. Na dvorišču Vetrinskega dvora s koncertom skupine Manuš. Tudi danes še ogromno zanimivih predavanj, pogovorov in delavnic na temo stripov. Celoten program lahko najdete na spletni strani. Danes že od 9. Naprej pa je v coni Tezno 5. Mariborski moto dan. Že od jutra poteka motozbor, karšav je na ogled, simulator varne vožnje, napihljiva igrala veverička za otroke in glasba v živo, nastopali bodo Joe and Stacy with the Rhythm Boys. No, danes in jutri pa vabljeni na BMX progo pri osnovni šoli Tabor 1, kjer bo ena najbolj razborljivih BMX dirk v regiji Alpe Adria. V pekarni danes ob 21. The Rolling Stones tribute koncert, vabljeni pa ta vikend tako danes kot jutri še v dvorano Lukna, kjer poteka zaključni turnir državnega prvenstva Final Four za dekleta U16 in Final 8 za fante U14. V soboto bodo potekale polfinalne tekme, v nedeljo pa finale. Dekleta ob 14.30, fantje pa ob 17.30. Tako Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
2: V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva, isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za tretje mesto in za prvo mesto.
1: Želim vam čudovit majski vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač.

0: 16:23 minut je, Franz in Medvar sta našla novo rešitev za odpravljanje glavobola.
1: Kdo reče, imam glavobole, me more v glavo pikniti?
2: Ne, v, vrat, ne? V vratni predel, ja, v
3: akutorne vodke, ti zlufta,
2: se direktno no. Debelje strup in potem...
3: No, evo, Marko, končno smo našla rešitev. Glavo, daj fan not.
1: To ne vem, če je pametno.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: najboljš nehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
3: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Είσαι πατέ φτόρεκ, θα κάνεις έμλιτσα, δόμπε, δόμπο.
1: Για φορέντσικο.
0: Κοκ φορέντσικο.
1: Είσαι πατέ φσάκι, δάνο, τπέρτο.
0: Τι είσαι αβάνο, τόμ, καμονάς καβέντες.
1: Γεια, da deve gemelna, tam po ješ.
2: Čar male trgovine. Market Korinček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Ste izčrpani brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoritih.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in priključkom Žale Carja vas v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno nim, če vi karkoli opazite, nič 51-220-220. In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 20, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 16:42 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je petkova legendarna.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne Milane po želji. Seveda, če nam pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naša družbena omrežja. No, in danes tega, ki si je zaželel poslušalec Andrej, ki je napisal, da bi rad slišal tistega o ključu in Jožejovem golfu. Z veseljem, Andrej, uživajte.
1: Trenutek v Prlekiji, v okolici Razkrižja, kajti ob 22 maloobmejnih prehodih Sloveniji na šengenski meji obstaja tudi 115 točk za prebivalce, ki imajo svoje zemljišča, svojo lastnino tudi na drugi strani šengenske meje. Tam so postavili take posebne zapornice, seveda so pridni domačini z izkaznicami že dvignili tudi osebne ključe, s katerimi bodo lahko te zapornice odpirali. No in ob meni je eden izmed domačinov, ki ima lastništvo tudi na drugi strani meje, gospod Štefan. Dobar dan, gospod Štefan.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, gospod Štefan, zapornice so, ključ imate in kako to zdaj funkcionira?
2: Ja, čujte, zdaj zaenkrat še ne vemo, ker včeraj smo šli na občino, pa tudi ključ, ne? To bojo težave, ne? To bojo težave, ker gledajte ljudje, tako jaz recimo imamo nive, na drugi strani moramo se voziti s traktorom prek in zdaj vsakič bo treba traktor staviti, zdaj tudi ključ, pa idi vun pa odkleniti to rampo. Pol pogledajte, mi tudi obiske dobivamo, tu treba bo prijaviti na policijo, vsak obisk, treba bo se opet se obleči, to bo ti dven, zdaj ključ, pa odkleni to rampo. Tak da, pa dobro, mi tam mlajši, če lahko tako rečem, se bomo mogoče znajdli, ne, pol pri starejših bo pa to verjetno malo bolj zapleteno, ne.
1: Da hodiva dejansko proti tej rampi, aha, glejte, tam pa že en gospod stoji, zgleda, da bo šel preko.
2: Ja, to pa je tu taki starešina, mi rekel, Leopold, Adam iče to po domače, Adam iče poldi, pa zdaj pa kar pač stopima, ne, ker tudi on je včeraj smo skup, šel dvigne tudi svoj ključ, ne.
3: Foter, kaj imate ključ?
2: Malo slabše čuje, da.
1: A malo bolj glasno, ja.
3: Foter! Kaj imate ključ? O, pista! Ključ me jebe! Ne gre mi not, dober dan!
1: Dober dan, pozdravljeni reporter Milan z radija, sem jaz, ja.
3: Pista, kaj imamo to zarad Nemcov?
2: Ne, foter, zarad Hrvatov imamo.
3: Vse to je isto.
1: Ja, gospod Polde, imate težave.
3: Ključ vidim. Mi notri gre, vum pa nikak, zdaj da bi obrnil. Ne gre.
1: Aha, zdaj pa vidim, da tudi en s traktorjem pride, ne, ki gre verjetno preko meje, ne.
2: Dobro, foter, dajte meni ključ, bom jaz gor odpr.
1: O, gledajte, zdaj ta pa je ceste zavil s traktorjem, kot kaže se bo kar mimo peljal.
2: Smiljan, pa kam mimo voziš?
4: Štef, kaj tu delaš, doma pa ti posta leži, pri babi.
1: A on pa zdaj kar kratko malo mimo.
2: No, on je res šel mimo, ne? Ker Smiljan je taki, da se kar mimo vozi, samo to vse vidi, gori so oke, to vse beleži se. Čude, jaz nisem čera en uro za stojn čakal na ključ tam na občini. Smiljana bo je slejko predobli, to vam jaz povem.
1: No, ker je malo nerodno, ne?
2: Foter, dajte meni ključ, no!
3: Ista, ključ mi noter gre, obrnit pa ne morem.
1: A še ena gospa pride, danes je pa ta zapornica, vidim, ker prometa.
2: Čude, promet je tu, ne? Ne, to bo še en problem, ker vsi še nimajo ključa, ne?
5: Dober dan, sem skupaj.
1: A o, dober dan, gospa, pozdravljeni, ja? Kam pa vi?
5: Jaz, no jo grem, prek na Hrvačke mam.
1: Ja, gospa, to, pa imate ključ, da boste odklenili tu zapornico?
5: Ključ te mam. Čude, se ni problema, jaz grem tako mimo.
3: Pišta, kaj se meni zdi, ali se samo mi dva s ključem jima. Vsi mimo hodijo.
1: Samo res, to se meni tudi zdi malo nenavadno, ne?
3: Jaz ga notri pusto ključ, pa grem tudi mimo, veš?
1: Ja, dobro, vidim. Aha, glejte, gospod Smiljan spet pride nazaj.
3: Štef!
2: Kaj je, Smiljan?
3: Veš, kda si boš ti golfa petko kupa?
2: Kda?
3: Kod je devetka vune. Adio.
2: Pa Smiljan, idi f***o.
1: Ja, torej, kot vidite, bodo komplikacije, tak da, gospod Štef.
2: Kam je zdaj Adam ičel?
1: Ja, ne vem, kam so šli, gospod.
5: Foter, pa ne tja! Tam je za Čakovec!
2: Gledajte ga, zdaj samo jaz molim po njega.
1: Ja, ker ite, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po želji. Vsak petek je tako, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: uživajte u listvici totih 30.
1: Loj tri dobre glazbe.
0: Tu soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: to soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Je. Yeah.
4: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
7: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: gledao s mampežom, hodo, ne najdem auta.
1: Rešitev imaš...
0: Na dlani, vem, ja.
1: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
0: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
1: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Najverjetnejši naslednji mandatar Janez Janša, evropski komisarki za širitev Marti Kos, poroča naj odstopi, sicer bo zamenjena. V objavi na X-u je Kosovi znova očital, da so jo v Evropskem parlamentu pred imenovanjem ujeli na laži glede dela za UDBO, bivšo jugoslovansko obveščevalno službo. Objava prihaja po njenem obisku pri Golobu, kjer ne bi govorila o širitvi Unije. Učitki, da je bila Kosovo hunka za UDBO, sicer prihajajo iz knjige Igorja Merze in Evropske ljudske stranke, katere člani so poslanci SDS. Poročilo ameriške obveščevalne službe CIA pa kaže, da lahko Iran zdrži še najmanj 4 mesece ameriške pomorske blokade. Vsaj toliko časa bo še trajalo, preden bo Iranu povzročila tako hude gospodarske posledice, da bo pristal v odprtje Hormuške ožine in podpis ameriškega predloga za končanje vojne. CIA hkrati ocenjuje, da ameriški predsednik nima drugih vzvodov za končanje vojne, ki mu je doma že močno načela podporo. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Pred dnevi se je sicer po rdeči preprogi med gale že sprehodila brez bergel, na svoj povratek pa je aprila namignila za ameriško televizijo NBC.

In še aktualne temperature, 20 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 20, jutri bomo imeli oblačno vreme in največ 25 stopinj, v ponedeljek pa pretežno oblačno in največ 23 stopinj.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Ste videla, kaj so imeli pri OpenAI-u oziroma ChatGPT-u?
2: Ne.
1: So morali na novo nekaj učiti oziroma spreminjati svoj model, oziroma svoje modele.
2: Ja.
1: Ker ne vem, na neki točki je pograbo in je začel ful uporabljati kot referenco oziroma prepogosto uporabljati gremline, gobline in ostala mitološka bitja v svojih odgovorih. In se ga mora leti na novo.
2: Povzeto po goblinu.
1: In zanimivo, no, da je baje takoj potem šel Mahnič raziskovat, kako to narediš.
3: Jo, pa da.
0: V totem tednu na Totem Radio. Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.

0: Ti Radio Maribor.
1: Za pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: že 26 let
1: Hamburger Hill,
0: že 26 let kosmolačni
1: Hamburger Hill,
0: že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
0: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še drag kanta vzvinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Ja, še nisi rešil kašlja.
2: In se nikoli ne bom. Tako da zdaj že sestavljam prijavnico, da grem študirati pravo na Dunaj. Uh-huh. Potem bom spisal en skupek poezije,
1: tako,
2: na kar se bom zaposlil kot pripravnik v odvetniški pisarni.
1: Uh-huh.
2: Vmes bom postal duhovnik.
1: Ja.
2: Na to se bom zatekel v cukrarno in crkno.
0: V totem tednu na Totem radiju. Toti radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: To je E2E. Udobje, ki ga obču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
4: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: ste izčrpaní, brez energie, čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézij in vitamín B2 prispievata k zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnach.
2: Prehránsko dopolnilo ni nadomestilo za uravnotéženo in raznovrstno prehráno.
3: Mama, kaký dlhý spisek, te máš?
4: Tých obode naprpeli v kamnico pri Britofu desno. Sýr pa rože rabím.
3: Ja pa nítam vrtnárstvo, mrak.
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelky na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokálnych proizvajalcev.
3: A to vse má mrak. Te mi šelo malo brende na auto pogledo.
4: Ja bom vprašala.
5: Vrtnárstvo mrak u kamnici.
6: A kad mi dođeš ti?
1: Doživite večer, ko bodo zazvenile najlepše klapske harmonije. Klape u minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, u edinstvenom ambijentu minoritov. Vstupnice na minoriti.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: Če vam rečem 7 minut, to je tista meja, o čem govorim. Ne,
2: ne, pa se, ne. Ja, manj je tam.
3: Ali moram še spokaj?
1: Ne, nima veze s tem.
2: 7 minut.
1: 7 minut, ja.
2: 7 minut,
1: je. 7 minut je meja, ko zdaj so to...
3: Zgornja ali spodna?
1: Ne, počakaj. Ni zgornja, ni spodnja, meja je. Tako zdaj, če greš, ne vem, v Avstrijo je meja. Ne, ni zgornja, pa ni spodnja, ampak je meja.
3: Ja, to
1: je
3: zgornja.
1: Taka
3: zgornja.
1: Meja, teh 7 minut, ok? Ni zgornja, pa spodnja.
2: Ja, meja česa.
1: Meja, da se začnemo stresirati, ko zamujamo. 7 minut pravijo.
2: Res to?
1: Ja. Okay. Si, meni je že minuta preveč. Jaz pa živim po prepričanju, da je 10 minut prej pravi cajt.
3: Absolutno se strinjam.
1: No, vidiš.
2: Ja, se ne.
1: Ti ne, ne.
2: Ja, se da ne.
1: 7 minut. Ok, zdaj pa o onem.
0: V Totem tednu na Totem Radiju. Toti Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Same najboljše.

0: Ljudi Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280 krat 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Je kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
8: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Če bi radi bolje, lažje in bolj učinkovito opravljali veliko potrebo, pozor. Pravijo, da je najprej na WC-ju itak treba imeti tisto malo pručko, ne? Da daš noge gor, ker položaj pomaga pri izločanju.
2: Tako.
1: To je prvo, sicer pa, baje, da moraš pred potiskom globoko vdihniti skozi nos, pri izdihu pa je treba izdihovati skozi usta in obenem oponašati kravo. Mu, ne? Mu, pa obenem, ko daš mu, še zrak ven, ne?
2: Okej.
1: Tak da,
2: okay. bomo
1: probali.
2: Ja, da dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
1: Tako, najprej globok vdih skozi nos. Okay.
2: Čekaj.
1: Ok, in zdaj držita, pri izdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
2: Joj, kaj?
1: Nič.
0: V Totem tednu na Totem radiju. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Uti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc Maribor 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.

Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Slaba ura nas loči do začetka večnega derbija. To je vedno prav posebna tekma. No, danes, ko gre prvenstvo praktično v koncu, sicer ne z tako izrazitim tekmovalnim nabojem, kot so ti večni derbiji že znali biti, ampak večni derbi je večni derbi in pika, ne glede na to, na katerem mestu na razpredelnici prve lige Telemach sta bodi si Maribor, bodi si Olimpija. Danes je torej zgodba seveda nabita s čustvi. Maribor je bil poln navijačev že ure pred tekmo in verjamem, da bo danes bučno in glasno in da imajo sploh najzvestejši privrženci Maribora Viole kaj zapovedati. Pri Olimpiji je pač tako, po zmagi Brava danes proti Radomljam so izgubili vse možnosti, da bi se uvrstili na tretje mesto, tako da za njih je sezona praktično končana. Danes oziroma preostale tri tekme bodo pač odigrali še zaradi prestiža in da morda na lestvici prehitijo Maribor, ki je pred Olimpijo ta trenutek samo eno točko. Maribor sicer še ima teoretične možnosti za končno tretje mesto in da tudi na tak način ujame še zadnji vlak za evropske nastope v tej sezoni oziroma že v naslednji sezoni, no, kajti čeprav je zdaj zaostanek za Bravom 9 točk, ima Bravo še eno tekmo pauze, tako da ima do konca samo še eno tekmo. Maribor bi torej moral zmagati vse tri preostale tekme in upati, da bo Bravo zadnjo tekmo izgubil. To sliši se, še par sezon nazaj bi rekli, ja, ker izvedljivo, tako kot pa zdaj stojijo stvari oziroma zgleda vse skupaj na igrišču, pa je vse skupaj izvedljivo nekoliko manj, ampak Maribor ima torej recimo temu še vsaj teoretične možnosti za to, da se uvrsti v kvalifikacije za konferenčno ligo. No, v preteklih minutah je Maribor prešla tudi ploha in pošteno namočila igrišče, sicer še rahlo dežuje, ampak ta dež bo tudi počasi ponehal, tako da bo ta sobotni večer minil v super primernem vzdušju in vremenu za tak večni derbi. Torej, matematika je zelo preprosta. Maribor mora zmagati vse tekme do konca, začenši z večnim derbijem danes. Ali bo res? Te zadnja dva večna derbija sta se končala z neodločenim izidom. Kako bo ta še zadnji večni derbi v tej sezoni? No, to bomo pa pospremili skupaj, če ne vtegnete v Ljudski vrt, kamor seveda, če imate vstopnico, priporočam, da se odpravite čim prej zaradi personalizacije. Zna biti, da bodo ponovno kolone pri vhodih na stadion, tako da ja, če ne otegnete oziroma nimate vstopnice, pa seveda vabljeni, da prisluhnete našemu neposrednemu prenosu. Torej, ob 20:15, čez slabo uro, se torej začne na igrišču v Ljudskem vrtu.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. V totem tednu na Totem Radiju.
2: Evo, malo že imamo italijanske glasbe podlage in to zato, ker razmišljamo o počitnicah in glede na to, da se je marsikdo leto zaradi situacije v svetu kakršna pač je odločil, da bo šel kam bliže, da morda ne bo letel z letalom tako daleč. Ok, za to je ravno zunaj lestvica 50 najlepših plaž. Pri reviji Forbes jo sestavijo vsako leto, tako svetovne kot evropske, in sestavljajo ba je več kot 1000 preverjenih potovalnih strokovnjakov, ki svoja življenja posvečajo raziskovanju obal in ne ocenjujejo samo oddaleč, ampak plaže tudi preizkusijo. Evo, in letos, tako da boste vedeli, ne, na vrhu evropskega seznama je plaža v Teri na grškem otoku Kefalonija in Cala Macarela na španskem otoku Menorka, kar oboje ni ravno predaleč, ne, vse v Sredozemlju. Potem pa je že Cala dei Gabbiani na italijanski Sardiniji in nasploh naša zahodna soseda Italija zelo blesti. Še 7, torej skupno 8 plaž ima zraven med 50 najlepšimi, no 4 pa imajo tudi naši

0: Ja, logično, ne, ob gramofonu ali pa pri tetoverju, ampak seveda z odprtim oknom, da toplota gre noter pa sonce.
1: Prav, si se že odločil, torej brez aviona ni treba i daleč.
0: Ne, ne, zelo blizu.
1: Fino.
2: V totem tednu na Totem Radio. Toti Radio.

0: so don't blink twice.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa Klička pri treh imniki.
3: Pa Kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si premti še drajkanta vzvinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Pol ure nas še loči do začetka večnega derbija danes med Mariborom in Olimpijo. Torej tekma, ki je za Ljubljančane prestižnega pomena, pravzaprav do konca sezone več ne morejo priti na tretje mesto, ki še vodi v kvalifikacije za konferenčne ligo, potem ko je Bravo danes premagal Radomlje in enostavno pobegnil za preveliko število točk Olimpije, ki ga ne more več niti ujeti, kaj še le prehiteti. Za Maribor pa seveda še obstajajo teoretične možnosti. Prvi pogoj za nogometaše Maribora pa je, da dobijo vse tekme do konca te sezone. So pa še tri, vključujoč z nocojšnji večni derbi. Torej, dejstvo je tudi, da nogometaši Maribora danes igrajo brez trenerja. Fedža Dudić je namreč v tem tednu zapustil Maribor po sporazumni prekinitvi pogodbe, tako da Mariborčani danes igrajo dejansko brez trenerja. No, konzorci, ki ga tvorita dva bivša vratarja, Pirih in Handanović, ter trener kadetske ekipe Marko Barun, pa torej danes vodi ekipo Maribora. Bo zanimivo videti, no, kako se bo na to odzvala ekipa. Izkušeni nogometaši zagotovo imajo dovolj, sicer pa enajsterica, za katero so se odločili ti, ki danes vodijo Maribor, je takšna v vratih, kapetan Jug, na to pa na igrišču centralna branilca Mbondo in Rekik, na obeh bokih Širvis in Ođo, v zvezdni vrsti na to Viher, Seriji in Čipamba ter v napadu Vizinger in Benjamin Tetek. To je torej prva enajsterica Maribora, nekoliko drugačna, kot smo jo spremljali v zadnjih nekaj krogih. Je pa res, da Maribor v teh zadnjih nekaj krogih absolutno ni zmagal oziroma je izgubil pravzaprav zadnje štiri tekme, tako da neka sprememba se je pač morala zgoditi. Nogometaši Olimpije, torej Besone se je odločil za naslednjo postavo tudi pri Ljubljančanih, je v vratih kapetan Matevž Vidošek, nato pa na igrišču še Urbančič, Lorenzo, Kojič, Mitrovski, Ristič, Brest, Ananu, Gorenc, Ofori in Antonio Marin. To je pa še prva enajsterica Olimpije. 15 minut čez 8 se začne z neposrednim prenosom na Totem Radiu.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. V Totem tednu na Totem Radiu.
2: Smo bili v Amsterdamu že?
3: Ja.
2: Jup. Ne, jaz
3: ne.
2: Ne. Ne še.
3: Ne.
2: Ma, ne še. Samo mi dva, Ana, ne? Svetovna popotnika.
3: Tako.
2: No, lepo mesto za pogledat.
3: Zelo.
2: Tudi severne Benetke pravijo Amsterdamu. In Amsterdam je zdaj po novem tudi prvo mesto, recimo v Evropi, kjer več ne bo tega, kar recimo imamo tudi v Mariboru. Tako da tu smo drugačni, zdaj vprašanje, če smo na boljše. Veš, ko greš mimo pa te iz jumbo plakata ali pa iz teh city lightov dol, da te gleda lep,
4: ja,
2: svež, sočen, prekrasen hamburger in te vabi.
3: Ja. Recimo, hoj, čakaj, njami. Pa tu imaš ti Jäger.
4: Vse to.
3: Ampak Maribor je. V bistvu ven gledaš vsake toliko.
2: Amsterdamu so pa prepovedali oglaševanje.
4: Oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi, kar pomeni, da na teh jumbo plakatih ne bo več oglasov za burgerje, pa tudi ne za avtomobile na bencinski oziroma dizelski pogon, oziroma ne smejo tudi ne reklamirati letalskih družb.
3: To Greta sponzorira?
4: Ne. Kak?
3: Prošam, če gre ta sponzorira.
4: Ne, ker je pač cilj vlade v Amsterdamu, da bi nizozemska prestolnica do leta 2050 postane oglično neutralna,
2: bravo,
4: pa da lokalno prebivalstvo v istem obdobju prepolovi porabo mesa.
2: Ja. Tak, da. Ampak zdaj nas tu eno drugo, super, niti ni tako hudo zanimivo. Ne?
4: Ne.
2: Ampak po drugi strani, če bi morala vidva prepovedati kaj, da bi šlo na jumbo plakate?
3: Aha.
4: Ja. Jaz bi najprej samo rad povedal, da je bil precej žalosten, če me ne bi vsaki toliko časa tukaj pred radijem pričakal, kakaj lepi hamburgerček. Ne?
2: Da te malo podraži.
4: To me vedno razveseli. Sicer pa jaz bi absolutno prepovedal politično
3: glase. Ja, bravo, Jega. Ja. Evo, isto smo. Isto
2: pa to, da lahko glih vsak... mislim, vse fajn, da, da ima vaš prijatelj ali prijateljica Abrahama.
3: Ne, tu se pa ne strinjam, ker sem jaz skrivala dodat, tega bi moglo biti pa več. Ko greš po streliški ali pa po proletarski brigad, pa vidiš gore, si
2: nepotrebno.
3: Vuna 40.
2: Ali pa ti neki, ko so ti literarni dosežki, ki se vsake toliko časa
3: se
2: pojavijo.
4: Ja.
2: Morali, ja, no.
3: To je katastrofa.
4: To bi jaz prvi.
2: In namesto tega, čim več džambotov od Intimisi.
4: Recimo.
3: Pa če bi nam hamburgerje pustili.
2: Tako, tako bo pri nas. Intimisi. Ali pa ko zjutraj greš, ko si mogoče malo zaspan, malo slabše volje, ali pa karkoli pa pogledaš, pa si rečeš.
3: Ker bistvo pa... v isti kategoriji, ne? In hamburger in Intimisi mi te isto pokožajo.
4: No, ampak boljše Intimisi mi, ko pa Simona 40, boljše da je Intimisi mi, o, Simona,
2: jaz bi se Simoni upravičal, res. Se ni tak
3: mi
2: mislo.
3: Pa, so, dajte še.
0: V totem tednu na Totem Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tvoje mesto.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Doživite večer, ko bodo zazvenile najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Osjetite menka Maribora na Totem radiju.
1: Ja, lep dober večer iz Ljudskega vrta, kjer se je že začel večni derbi. Prva oziroma druga minuta, pravkar teče, prva minuta je bila odigrana, jasno, da nič proti nič med Mariborom in Olimpijo. Par minut zamude je bilo pri začetku obračuna, kajti vseeno je imel Ljudski vrt priložnost pozdraviti ekipo in to ne eno, ampak kar dve ekipi Maribora, ki ste osvojili naslov državnih prvakov, in sicer ekipa U15 in pa kadetska ekipa Obesta, seveda osvojili naslov najboljših v Sloveniji, za kar seveda iskreno čestitamo, in vsi fantje z svojim strokovnim štabom so bili na igrišču in je bilo krasno, ko so doživeli tudi ovacije in glasno navijanje polnega Ljudskega vrta, ali pa bomo rekli takole, spodobno polnega Ljudskega vrta. Ta sicer ni razprodan do zadnjega kotička, ampak vseeno, glede na vse, kar se je dogajalo, moramo reči, da je danes tukaj kar lepo število ljudi, po moje oceni vsaj 8, če ne 9 tisoč, tako da je tudi za navijaško kuliso na današnjem derbiju seveda poskrbljeno. Zaenkrat nogometa še nismo videli kaj veliko, no morda pa zdaj Maribor v prvi akciji, tam je poizkusil Vizinger, vendar dobro se je na robu kanskega prostora umešal Kojić in razčistil nevarno situacijo. So pa že v prvi minuti ali pa v drugi minuti, no, da ne bom nefer, začeli nogometaši Olimpije tudi nekoliko zavlačevati oziroma igrajo precej počasi. No, ne vem, morda je bil to le slučaj, da je Vidošek pač potreboval toliko, da je izvedel golaut, lahko tudi ne, bomo torej videli, kako se bo vse skupaj odvijalo. Zdaj pa je Čipamba ukradel žogo, bil je pod prekrškom, vendar sodnik pušča prednost, še vedno Čipamba je uspel dati iz leve, proti Sudanju je šla dolga, vendar predolga podaja, žoga je še v posesti Maribora, kajti Širvis jo je tam osvojil, pa Sudani, nad katerim je bil morda celo storjen prekršek, vendar Sudani drži žogo, no zdaj pa mu je spodrsnilo in je padel, škoda, no dobro se je umešal zdaj tudi Rekik, ki je skoraj da potem, ko je bil nekoliko nepreviden tam Kojić na sredini pri Olimpiji prišel do strela na robu kanskega prostora, no umešali so se branilci Olimpije in razčistili potencialno nevarno situacijo. Peta minuta torej teče v Ljudskem vrtu na večnem derbiju Maribor Olimpija, torej še vedno nič proti nič.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa malo.

0: mesta. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo.
1: Da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korinček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Joj, znorel bom.
6: Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še drag kantal z vinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
12: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, kjer je v 12. minuti padel prvi zadetek nogometaši Olimpije. Vodijo z 1-0, strelec pa Antonio Marin v praktično prvem nevarnem napadu, ki so ga uprozorili Ljubljančani, potem ko je Širvis na sredini izgubil žogo, je Marin ob dveh branilcih Maribora prišel do zaključnega strela in premagal vratarja Juga. Pravzaprav moram reči, da je vse presenetila ta žoga, da je šla v mrežo, ampak seveda ni nezaslužen zadetek, da smo si na jasnem, ampak Maribor očitno nadaljuje točno tam, kjer je končal, niti poln Ljudski vrt in glasno navijanje niso dovolj, da bi uspodbudili veliko večino teh, ki nosijo vijolični dres danes večer v Ljudskem vrtu. Maribor je sicer imel eno lepo akcijo, ki je zaključil Čipamba z lepim preigravanjem, vendar je bil vratar Vidovšek na mesto, sicer pa malo nekega resnega nogometa. Nogometaši Olimpije v bistvu samo čakajo na napake Maribora in poizkušajo ali pa iščejo svoje priložnosti iz proti napadov in to so izkoristili v 12. minuti. Je pa res, da tudi ta zadetek ob strelu Marina, ki je šel v mrežo, bi lahko morda celo nekoliko bolje, ob tem strelu bolje posredoval kapetan Maribora Žbejuk, ampak Maribor torej od 12. minute naprej zaostaja z 1-0 in gre v lov na izenačenje. 14. minuta. Nov napad začenjajo vijoličasti. Ođo na levi strani išče Vizingerja, ki še čaka na prvi gol v dresu Maribora. Vizinger, ki je imel nekaj svojih momentov že tudi v majici Maribora, ampak enostavno ne more doseči zadetka. Upajmo seveda, da se mu odpre prav danes v večnem derbiju. Po slabih 14 odigranih minutah, torej Olimpija vodi proti Mariboru v Ljudskem vrtu z 1-0, strelec zadetka pa je bil Antonio Marin.
11: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Baby,

0: nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni še enkrat iz Ljudskega vrta. 20. minuta se izteka večnega derbija. Olimpija vodi z 1-0. Edini gol doslej na tekmi je v 12. minuti dosegel Antonio Marin. No, Ljubljančani so v teh minutah, ko se nismo slišali, imeli še dva dobra zaključka in obakrat je bil na mestu vratar Juk, ampak Maribor na drugi strani sicer poizkuša. Bila je ena priložnost po prvem kotu na današnji tekmi, ko je prišel do strela z glavo na prvi vratnici Vizinger. Dobro streljal, vendar je ponovno zmanjkalo nekaj centimetrov. No, zdaj pa je ukradel žogo na sredini Ođo, pa očitno napravil prekršek nad Lorencom in to bo še enkrat več žoga za Olimpijo. Maribor se seveda na nek način trudi, ampak dobro so se postavili Ljubljančani. Igrajo, ja bom rekli, kar tako v eno boljših tekem v zadnjem času, čeprav ne moremo reči, da ravno spremljamo vrhunski nogomet, pač precej taktično igro ali pa želeli bi si, da bi bilo bolje, no, čist realno, ampak Mariboru očitno res ne gre. Tudi ta zadetek v 12. minuti je bil kar spletenih takih okoliščin, oziroma, tak bom rekel, to je zadetek, ki ga ekipa, ko je v formi in ko je koherentna, enostavno ne dobi. Na drugi strani Maribor poizkuša vse skozi z žogami na TTH, ki pa je že vse, odkar se je vrnil po poškodbi, praktično celi spomladanski del sezone v obupno slabi formi. Potem je v napadu še Vizinger, ki enostavno ne more doseči zadetka, in pa Sodani, ki je bolj kot ne danes odrezan od igre, ni dobil še niti ene uporabne žoge, tako da to je ta situacija, pa tudi kar se neke kreativnosti tiče na sredini, pri Mariboru ne poka ravno ta trenutek, tako da zelo težko bo Maribor vsaj izenačil na današnji tekmi, medtem ko Olimpija lepo igra počasi in čaka na napake Maribora, na to pa v hitrih protinapadih ogroža vratarja Ažbeta Juga. Enkrat jim je torej danes že uspelo zadeti v polno v 12. minuti. Na polovici prvega polčasa smo, 23. minuta teče, večni derbi torej v Ljudskem vrtu, Maribor Olimpija 0-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. No.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, pravkar se je začela 31. minuta večnega derbija. V teh minutah, ko se nismo slišali, nismo videli prav veliko nogometa, trenutno je bila kar nekaj minutna pauza zaradi dimne zavese, ki so jo uprizorili pri Violah na jugu, a predtem pa je bilo kar nekaj ravsa v kazenskem prostoru Olimpije in odrivanja in porivanja nekaj nogometašev je ležalo tudi na tleh. Ampak na koncu smo videli samo dva rumena kartona in sicer sta rumeni karton dobila kapetan Olimpije, vratar Matevž Vidovšek in pa pri Mariboru Hilalela Rabi Sudani. Ena proti nič, vedno vodijo Ljubljančani, bomo pa zagotovo ta prvi polčas, oziroma bomo v tem prvem polčasu videli vsaj 4, če ne 5 minut podaljška. Zdaj Maribor v dobri akciji, tam je krenil Čipamba, streljal, obranil pa je njegov strel Vidovšek in to bo še en kot za Maribor, medtem pa ponovno pauza, kajti na tleh je obležal Antonio Marin, potem ko je v bistvu prav on trčil v Omarja Rekika in naredil prekršek, to pa obležal na tleh in mu zdaj seveda mora pomagati tudi zdravniška služba Olimpije, medtem je Čipamba pripravljen, da izvede kot na levi strani, ampak bo moral seveda še počakati, medtem ko pomagajo Marino in ko še tu in tam kaka bakla prileti na igrišče iz juga, kjer je ta trenutek vratar Maribora Žbej Juk, ampak jasno tudi to je na nek način nestrinjanje situacijo. Marin je odšel iz igrišča, edini strelec na današnji tekmi, očitno je dobil udarec v rebra, mislim pa, da se bo torej v kratkem tekma nadaljevala. Sodnik Aleksandar Matković izraven na Koroškem ima danes kar težko delo v tem prvem polčasu, kot kaže pa bo zdaj le šlo. Vem, kaj zdaj debatira tam še v kazenskem prostoru. Ok, zdaj se bo torej igra nadaljevala, 33. minuta, Čipamba bo torej zdaj le uspel izvesti tako, drugi kot za Maribor podaja na drugo vratnico, tam Teteh vrača z glavo, vendar slabo je zavrnil to žogo z glavo Teteh in končala je v gol avtu, še enkrat več brez zaključnega strela za nogometaše Maribora, ki lovijo izenačenje, medtem pa ognjemet in bakle še naprej na jugu, kjer so Viole, tako da ja, danes bo to kar dolga tekma, imam občutek, oziroma eden izmed daljših prvih polčasov, ko se pogovarjamo o prvih polčasih na večnih derbijih v Ljudskem vrtu. Ljubljančani so izvajali golaut na sredini žoga, pravno pri Mariboru, ampak to se dogaja vse skupaj praktično na sredini, daleč od nevarne cone, v kateri Maribor danes ni prav posebej aktiven in vse to, kar so sprožili proti vratom Olimpije, je vratar Vidovšek seveda z največjo lahkoto tudi ubranil, medtem pa bakle še kar letijo na igrišče, zdaj je ena priletela tam do kakih 20 metrov od vrat vratarja Juga. Ja, se mi zdi, da so najaktivnejši v zadnjih 10 minutah praktično pravzaprav gasilci, ki vse skozi pobirajo te pirotehnične izdelke, ki letijo na igrišče. Bolj malo nogometa, torej še enkrat, čeprav ura teče, ampak prvi polčas se bo zagotovo igral vsaj do 50. če še ne kakšne minute zraven. Zdaj se je začela 35. in spet je pauza v Ljudskem vrtu. Torej Maribor Olimpija 0-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, 39. minuta sicer je na semaforju, ampak ni nogometa v Ljudskem vrtu. Nogometaši Olimpije so odšli v garderobo, kajti sodnik Matković je prekinil tekmo. Kajti morate vedeti, tu je v zadnjih 10-15 minutah zgledalo kot na sejmu pirotehnike ali pa ne vem, kot kitajsko novo leto. Iz juga je priletelo, to, nisem še videl toliko pirotehničnih sredstev, nogometaši Maribora sicer so na igrišču, vmes so še nekaj malega bakl prižgali tudi navijači Olimpije, Green Dragons, ampak Viole so uspele v celoti prekiniti nogomet, vprašanje kdaj in kako se bo to nadaljevalo danes v Ljudskem vrtu, v katerem sicer Olimpija trenutno vodi proti Mariboru z 1-0, zdaj je odšel tam tudi Sudani do navijačev, tudi aktualni vijolični bojevnik, da jih nekoliko pomiri, ampak so pa mnogi, se opravičujem, ampak je v zraku po žveplu malo tako kot v peklu, no? Ne da bi vedel, ampak torej vprašanje, kako se bo to vse skupaj nadaljevalo, Sudan je šel tam pomiriti navijače, ogromno, ogromno pirotehnike je priletelo na igrišče, kazen za nogometni klub Maribor bo seveda strani disciplinskega sodnika kar konkretna, to moramo povedati, če se bo tekma ali pa ko se bo tekma sploh nadaljevala. Trenutno torej sicer ura teče, ampak nič ne kaže, da bi bili blizu temu, da bomo vsaj v dogledni prihodnosti gledali nogomet. Torej, ko se spet začne v Ljudskem vrtu, se slišimo, trenutno pa je večni derbi prekinjen.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoritih.

To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britof v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
4: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Daj. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
1: Tako, čeprav bi zdaj moral iti k koncu polčas večnega derbija, pa še vedno spremljamo prvi polčas zaradi daljšega premora, zaradi displeja ali pa razkazovanja pirotehničnih kapacitet viol. In pravkar je četrti sodnik na današnji tekmi Mateo Tozan pokazal, da še bomo spremljali 17 minut igre v prvem polčasu, potem bo polčas in potem šele drugi polčas, tako da bo danes vse skupaj trajalo nekoliko dlje. Predvidoma, taka je situacija za enkrat, zdaj kaj bo prinesel čas, bomo seveda videli, ampak nogomet se nadaljuje. Druga minuta tega bolj izdatnega dodatka se je torej že začela. Olimpija proti Mariboru vodi z 1-0. Maribor, ki v prvem polčasu ni pokazal vsaj zaenkrat ne kaj veliko, govorimo seveda o igrišču, kajti na tribunah se je dalo videti marsikaj. Ljubljančani pa zadetkom Antonija Marina iz 12. minute še vedno vodijo z 1-0 in tudi ta pauza vsaj zaenkrat kaže ni nič doprinesla kaj boljšemu nogometu. Še vedno vse skupaj poteka tako, da se Maribor nekako trudi, ampak mu ne uspeva. Olimpija pa lepo mirno in brez nekih večjih težav odbija napade Maribora in čaka na svoje priložnosti. Maribor, ki je relativno zmeden oziroma deluje relativno zmedeno tudi v obrambi. Zdaj je tam Sudani napravil prekršek na robu kazenskega prostora nad Urbančičem. Sudani, ki že ima rumeni karton. Zdaj bo torej to še en prosti strel za nogometaše Olimpije in še ena priložnost za podajo v kazenski prostor. Medtem se tu in tam še zgodi, da kako pirotehnično sredstvo prileti na igrišče, ampak glede na to vse, kar smo videli, se noben zaradi tega nič kaj preveliko ali pa preveč ne sekira. Gasilci pač uredijo svoje in to je to. Ljubljančani bodo torej izvajali zdaj prosti strel ob outliniji na višini kazenskega prostora. Na levi strani bo šla žoga v kazenski prostor. Velika gneča ta trenutek v kazenskem prostoru Maribora. Sodnik Matković je dal znak, da naj Ljubljančani izvedejo prosti strel in so ga podajal v kazenski prostor, ki pa je šla mimo vseh in nič nevarnega iz te situacije. Torej, četrta minuta od 17. sodnikovega dodatka v prvem polčasu teče Maribor Olimpija 0-1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Osjetite menka Maribora na Totem Radiu.
1: 11. minuta podaljška prvega polčasa teče, ja, še vedno smo v prvem polčasu na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu. Zaradi dolgega premora, pirotehničnega premora, tako ga bomo imenovali, še vedno Olimpija vodi z 1-0, Maribor še vedno ni uspel uprizoriti kake nevarne akcije in še vedno, kot morda slišite v ozadju, poka pirotehnika, ki prihaja iz juga. Jaz se seveda sprašujem eno stvar, kako za vraga jim je uspelo toliko tega zohna privleči na jug mimo pač vseh teh varnostnih ukrepov, ki veljajo. Pa zdi se, da se nihče zaradi tega kaj preveč niti ne sekira več. Glede na to, kaj vse smo že videli na današnji tekmi, Maribor zdaj v protinapadu Vizinger in Tetek kombinirata na 20 metrih, Tetek še vedno išče soigralca, dvojna podaja Teteka, Čipambo pa Vizinger na robu kazenskega prostora. Vizinger poizkuša, ni bil slab strel, to zavrtinčen v dolgi kot, vendar je žoga zgrešila vrata in Dario Vizinger torej ostaja še vedno brez zadetka v dresu Maribora. Do konca prvega polčasa po moji uri še nekako 5 minut tega 17-minutnega podaljška, tako da Maribor Olimpija še vedno nič proti ena.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Tuti Radio Maribor. Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu Minoritov. Vstopnice na minoriti.si. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Tutem radiju.
1: Ja, izteka se tudi 17. minuta najdaljšega prvega polčasa v zgodovini prve lige, verjetno zaradi dolgega premora. Olimpija proti Mariboru še vedno vodi z 1-0 in to bo tudi rezultat prvega polčasa, kajti v tem trenutku je sodnik Matković odpiskal konec. Kar konfuzno je bilo vse skupaj, veliko pirotehnike, 17-minutni premor smo imeli in na odmor odhajajo nogometaši, veliko bolj zadovoljni nogometaši Olimpije, kajti vodijo z 1-0. Edini zadetek v prvem polčasu smo videli v 12. minuti, ko je v polno zadel Antonio Marin. Ob začetku drugega polčasa tega večnega derbija, v katerem

0: Maribor lovi torej vsaj izenačenje, ampak vsi poizkusi so bolj ali manj jalovi, vsaj za enkrat. Se ponovno slišimo iz Ljudskega vrta.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, čeprav bi zdaj že morali biti v končnici tekme, se je praktično komaj da začel drugi polčas večnega derbija. Olimpija vodi proti Mariboru z 1-0, teče druga minuta drugega polčasa. Eno menjavo smo videli pri Mariboru, polčasu v garderobi je ostal Čipamba, na mesto njega pa v igri Tio Cipo, torej niso bili na klopi Maribora zadovoljni s tem, kar je prikazal Čipamba v prvem polčasu, tako da nekaj osvežitve, Maribor pa je v lovu na izenačenje, medtem ko se še vedno vsake toliko nadaljuje, pa recimo rahla pirotehnika iz juga, kajti bilo je v prvem polčasu res konkretno, kar se pirotehnike tiče, kar 17-minutni premor smo imeli oziroma 17-minutno prekinitev, tako da bo pač naše druženje tako tukaj v Ljudskem vrtu kot v etru to tega radija pač trajalo nekoliko dlje. Ampak po teh prvih dveh minutah in pol drugega polčasa moramo povedati, da ni kaj veliko drugače kot je bilo v prvem polčasu. Maribor torej nekako brez ideje, brez tiste poteze več, brez neke resne organizacije na sredini, s katero bi nekako počasi pritiskali in lomili nasprotnika. Olimpija pa, ko dobi kako priložnost, jo seveda poizkuša izkoristiti. Kar se zadetkov tiče, sicer samo enkrat v polno, bilo pa je še nekaj situacij, ki so bile zelo, zelo nevarne, oziroma Juk je imel vsaj tri ali štiri res dobre obrambe v tem prvem polčasu in na tak način bo seveda Maribor težko proti Olimpiji iztržil vsaj točko danes. Zadnja dva večna derbija sta se končala z neodločenim izidom. Bomo videli, kako bo torej danes večer. Zaenkrat bolje kaže nogometašem Olimpije, Maribor pa torej v lovu na izenačenje. 49. minuta, Maribor Olimpija 0-1.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, kjer je spet prekinitev, spet so nogometaši Olimpije v garderobi, nogometaši Maribora sicer, sicer na igrišču, ampak spet pirotehnični, kaj bi temu rekli, no? Zdaj, če je prej bil, kot sem dejal, sejem, je zdaj pa... tako kot na lentu včasih, no, tako bomo rekli. In vprašanje, če se bo ta tekma še nadaljevala in ali ima vse skupaj še kak smisel, kajti mislim, da, da tu se ne bo končalo. Sicer je za razumeti, zakaj in čemu se vse to dogaja danes na jugu, ampak vprašanje, če je seveda prav, da se dogaja na način, kot se pač dogaja. In to je... veliko bo o tem povedanega in napisanega v prihodnjih dneh, verjetno so tudi družbena omrežja ta trenutek polna tega dogajanja, ampak ne vem, rahlo skeptičen sem, če še bomo gledali nogomet danes, med tem ura teče, 58. minuta, ampak to je pač to, dragi dame in gospodje. Olimpija sicer vodi 1-0, obstaja resna možnost, da bo dobila to tekmo s 3-0 in to bi dejansko pomenil tudi konec, to bi bil tudi konec upanja na to, da bi se Maribor lahko vrstil še na končno tretje mesto, kajti kot sem dejal, teoretične možnosti so za uvrstitev kvalifikacije za konferenčno ligo, ampak zelo majhne v primeru poraza danes, pa tudi teoretičnih možnosti, zakaj takega več Maribor ne bo imel. Torej, trenutno spet pauza in pač eno mini novo leto in če se slučajno še nadaljuje oziroma če bo šel nogomet naprej v Ljudskem vrtu, se ponovno slišimo, zaenkrat pa je premor in vse stoji.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Tuti Radio Maribor.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tako mislim, da je bilo niti ne 10 minut fuzbala še v drugem polčasu po 17-minutni pauzi v prvem. Zdaj pa je torej jasno, da je tekma prekinjena in da se ne bo nadaljevala. Ali je preložena, ali se bo preostanek tekme še odigral, to bomo izvedeli v prihodnjih dneh, ampak pri rezultatu 1-0 za Olimpijo je bilo očitno te baklade in teh prekinitev enostavno preveč in večni derbi danes ne bomo gledali do konca v Ljudskem vrtu. Kaj bo to točno pomenilo za Maribor in kakšna bo kazen, zagotovo ne bo majhna in zagotovo bo tu nekaj tekem brez navijačev. V vsakem primeru bomo o tem poročali, ko bomo imeli več informacij. Zaenkrat pa ja, ne moremo poročati o ničemer drugem kot o tem, da smo še enkrat videli nekaj, kar pa ni imelo neke resne veze z nogometom in o tem se bi bilo morda treba malo zamisliti. Tudi o vzrokih in ko je pač lonec poln, pač vdari preko. Hvala za vašo pozornost in potrpljenje, pa lep preostanek sobotnega večera.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

Na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom, moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!